صباح الفلفل بحياتي كل شي خير الحمد لله بس

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie, pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și, la scurt timp, devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
2: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții,

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Buscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi încercăm să aflăm ce putem face ca să adormim mai ușor și ne va explica Mona Ciurez, invitata noastră de astăzi, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona.
2: Bine v-am regăsit.
1: Cred că ar trebui să adaug, da, ce putem face ca să adormim mai ușor în condițiile în care ne-am băgat în pat, avem timp suficient să adormim, dar nu ne ia somnul. Pentru că mai există și alte cazuri, cazul meu de exemplu, când nu dorm suficient pentru că nu apuc, nu am suficiente ore de somn de stat în pat. Deci excludem aceste situații, asta e, ar trebui să ne schimbăm un pic programul, să încercăm să dormim mai mult. Mă refer la cei care se bagă la ore potrivite în pat, dar moșene refuză să vină pe la gene, că vorbim de copii, că vorbim de părinți, de bunici, ce e de făcut?
2: Să zicem că la adulți e mai frecvent această situație, să dorească, la copii apare mai mult lupta cu mersul la culcare.
1: Așa că facem o emisiune separată și cu ce facem când cel mic refuză să meargă la culcare.
2: Super. Dacă spun despre adult, în primul rând e nevoie să creeze o rutină, așa cum creăm o rutină copilului și adultul care adoarme mai greu are nevoie de această rutină. Doi, are nevoie ca spațiu, dormitorul, să fie asociat cu somnul. Dacă îmi iau laptopul și mai lucrez puțin înainte să mă culc,
1: sau telefonul sau tableta,
2: atunci poate să fie un factor. E foarte importantă expunerea la lumina albastră, pentru că asta poate să inhibe melatonina și adormirea să fie mai greu.
1: Adică ecrane TV, monitoare.
2: Exact. Ce mai poate să fie foarte important?
1: Stai că mai am o întrebare, Mona, chiar dacă televizorul este închis, dar ai văzut, ledulețul acela rămâne pornit, deci nu este scos din priză. Înțeleg că este un pericol chiar și așa? Sau cu calculatorul la fel? Dacă nu este...
2: Aici cumva părerile sunt împărțite, dar de regulă este recomandat ca televizorul să nu fie în dormitor,
1: da,
2: și să fie într-o altă cameră. Asta ar fi recomandarea, pentru că în momentul, cum spuneam, atunci eu nu mai asociez camera de somn cu somnul.
1: Da.
2: Da? Mai ales dacă în camera aia, de exemplu, am uitat la o știre care mi-a produs o anumită anxietate. După aceea rămân în acea cameră cu anxietatea pe care trebuie să o duc după mine la somn.
1: Da? Da, și nu e bine.
2: Nu e bine. E foarte important, apropo de baie, așa cum e și la copii, dacă fac o baie prea fierbinte înainte de somn, o să am o problemă să adorm. Pentru că corpul, ca să intre în somn, are nevoie de adrenalină jos, melatonină sus și temperatura corpului să scadă. Ori dacă baia e foarte fierbinte, nu mă lasă să fac acest lucru. E foarte important să nu mănânc foarte aproape de somn și să am grijă ce mănânc. Se recomandă mai
1: degrabă ușor.
2: Să mănânc ceva ușor. Tot mai mulți specialiști spun că seara e bine să mâncăm mai mulți carbohidrați decât proteine. Pentru că carbohidrații ne ajută să dormim mai bine. Și ce ar mai fi este să ne... Apropo de gânduri. Gândurile sunt cele care ne încurcă și rămân mintea blocată pe un subiect și atunci ne ajută să facem, să avem diverse rutine cu noi de lăsarea grijilor deoparte. Nu știu, poate să fie inclusiv să ne imaginăm că la intrarea în dormitor avem un cufăr și acolo punem toate gândurile pe care o să le luăm mâine dimineață sau că ne punem pe o hârtie lucrurile la care nu le lasă în pace. Și ne uităm mâine dimineață, pentru că mintea poate să accepte, mă gândesc mai târziu, nu poate să accepte, nu mă gândesc la asta.
1: Da. Da?
2: Și mai sunt tot felul de aplicații care te ajută să ieși din minte, de exemplu, pe care le poți instala pe telefon, să te ajute să te conectezi cu corpul. Pentru că asta e problema, când noi rămânem ancorați în minte, ne e foarte greu să ne relaxăm. Și atunci dacă facem o meditație sau pur și simplu ne gândim cum îmi simt mâna, care e mai grea, mâna stângă, mâna dreaptă, cu ce face piciorul, eu mă conectez cu corpul și ies din minte, e un mod în care să mă relaxez și să las pe moșene de care ziceai.
1: Să vină pe la gene.
2: Exact.
1: Iar la cei mici?
2: Și aș mai, ultima chestie care e foarte importantă, dacă unui om ia mai mult de 30 de minute să adoarmă, mai bine să iasă din pat, să facă ceva, să se relaxeze
1: și apoi să revină.
2: Și când vine somnul, să revină.
1: Iar cu cei mici?
2: Cu cei mici, în momentul în care...
1: Presupunând că am ajuns cu ei în pat, că am promis să facem o altă emisiune, ce facem când cei mici nu vor să meargă la culcare?
2: Păi la ei rămână baia, rutina... și adultul să fie foarte relaxat, pentru că uneori copiii ar vrea să doarmă, dar dacă simt adultul foarte încordat, rămân ancorați și agățați de adult și nu se pot lăsa duși de moșene.
1: Destul de greu să faci asta, că mă gândeam eu ca mămică, trebuie să-i culci, te gândești la câte mai e de făcut prin casă, a doua zi să te pregătești pentru job și tot așa.
2: De asta
1: și
2: cufărul de la intrare.
1: Cufărul de la intrare, da. Măcar preț de 5 minute, 10 minute, da, cât adorm copiii, să intri zen la ei în cameră.
2: Sau ideea e că în momentul în care intru și să mă concentrez pe respirație pur și simplu și să respir abdominal, poate să fie o tehnică care mă ajută pe mine să mă relaxez și atunci copilul va simți relaxarea și își va permite și el să se
1: relaxeze. Știi că eu de cele mai multe ori adorm eu înaintea copiilor și mă trezesc la o anumită oră din noapte, urmând să rezolv ce n-am apucat să rezolv la ora potrivită, ceea ce nu e bine. Cunoști, nu?
2: Aseară sunt doar cu copiii și am adormit și eu cu ei când le spuneam povestea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Mona. Iată, nu știu, teoria poate coștim, cu practica este mai greu. Spuneai de acea rutină, cred că foarte important să o respectăm și în weekend, pentru că de multe ori atât copiii mai măricei greșesc și spune lasă că e weekend, stăm și noi mai mult,
2: 35-45 de minute dimineața, variația maximă între curs săptămânii și weekend.
1: Da, pentru că altfel ne dăm peste cap și lunea o să ne fie mai greu. Nu mai zic după vacanță ce se întâmplă. Da, am discutat noi într-o altă emisiune. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Fără carii, încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
5: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
7: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: toamnă ruginie să te joci în frunzei veseliei.
1: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, este ora 7, sunt Andrei Ordache și vă prezint știrile ITV-ții. Președintele Nicușor Dan anunță că va desemna un nou premier cel târziu până săptămâna viitoare, înainte de plecarea la adunarea generală a ONU. Șeful statului spune că în această săptămână va avea consultări cu partidele și că va alege candidatul cu cele mai mari șanse să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament. Uniforma ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens se discută în Parlament zilele acestea. Părinții ai căror copii nu poartă uniformă ar putea fi amendați cu sume de până la 5.000 de lei, măsură care a stârnit un val de critici. În multe școli uniformele există de ani de zile, dar nu toți elevii respectă regulile. Medicii vor avea la dispoziție un mecanism prin care să semnaleze lipsa unui medicament sau dificultăți de procurare a unor tratamente în baza unui protocol semnat ieri între Colegiul Medicilor și Compania Națională Unifarm. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a amintit că în ultimele luni au fost semnalate constant lipsa unor medicamente, iar raportarea acestor situații se va putea face foarte rapid. Până la începutul anului școlar 2029-2030, toți învățătorii și profesorii pentru învățământul primar au inclus în atribuțiile postului 2 ore pe săptămână de pregătire remedială, conform metodologiei de organizare a orelor de învățare remedială în învățământul primar, aprobată prin Ordinul de Ministru numărul 6423 pe 2025. La final, datele meteo. Vremea se încălzește ușor și va fi normală pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu norări și ploi slabe, local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, în București vremea va fi normală termic, cu norări temporare și șanse reduse de ploaie. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 10-13 grade. La Cluj-Napoca vor fi 22 de grade, la Sibiu 23 și la Brașov 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: să-ți lumineze sufletul. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe ITV FM. Este 15 septembrie, este marți, a început o nouă zi și este 76 minute. Bine ați venit la ITV Neața. Iată-i pe prietenii voștri extraterestri preferați. Domnul Biții, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Domnișoara Iții, bună dimineața.
0: Bună.
1: Ce faceți, prieteni?
0: Minunat. Foarte bine. Tocmai ce l-am salutat pe soare care a sărit. Ce bucurie că se încălzește. Ha, stau mai mult afară.
1: Ce stai tot timpul afară?
0: Păi da, și cea că imediat vine iarna și nu sunt stau atât de mult, daba.
1: Hai că mai e până imediat vine toamna.
0: Nu,
1: bună dimineața, prieteni! Să aveți o zi frumoasă la școală, la grădini și la serviciu. Să rămâneți alături de noi aici unde până la ora 9. Ce facem în dimineața aceasta?
0: Ne bucurăm că în fiecare dimineață și avem același număr de telefon 0725300700. Și aplicația ITBC e la fel.
2: Și de-abia așteptăm să luăm legătura cu prietenii noștri și să ne lase mesaje vocale pe WhatsApp.
1: Păi da, dar la ce să ne răspundă?
0: Să... ne răspundă!
1: Fii atent, că azi l-avem alături de noi și pe prietenul nostru K-Hero. Și K-Hero nu e doar un personaj, ci un simbol al unei noi generații unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devină astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Așa că, dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura.
0: Natura,
1: da. Îl avem pe K-Hero alături de noi. Dacă l-avem pe K-Hero, hai să vorbim despre ceva, despre natura, despre...
0: Dacă natura e curată, da. Bravo, aici. Planeta toată va fi curată. Na?
2: Planeta albastră.
0: Da. Auzi?
1: De ce îi zice pământ? Că e mai mult apă.
0: Dar nu e adevărat.
1: Ba da.
0: Atunci
2: noi stăm pe pământ.
0: Ba da.
2: Păi știi, cred că îi spun apă.
1: Așa. Bun. Deci, ce vreți să întrebăm copiii?
0: Păi, cred că ceva despre planetă mi-ar plăcea mie să vorbim astăzi.
1: Ce?
2: Păi, soarele răsar în fiecare dimineață.
0: Da.
2: Apune în fiecare seară.
0: Da.
2: La amiază e un pic mai cald și razele sunt mai puternice.
0: Ha. Știi ceva? Uite, o întrebare cred că foarte tare.
1: Zi.
0: Cum arată o zi din viața planetei?
2: A? Face o piretă într-o zi. Nu-i așa?
0: A, nu știu ce face. Nu știu, fiecare cum o vede.
2: Din viața planetei, din viața întregii planete.
0: Wow.
2: De la momentul în care răsare soarele până la momentul în care apune. Pentru că suntem siguri că așa începe și așa se termină. Dar ce se întâmplă pe parcurs?
0: Uite, asta vrem să aflăm.
1: Okay.
0: Vrei aici?
2: Da.
0: Asta, da.
1: Iată-ne, atunci ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Să ne spuneți cum arată o zi din viața planetei. Iar...
0: ce?
1: Dacă ne răspundeți la această întrebare, câștigați, aveți șansa să câștigați și pentru părinții voștri un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România.
0: Wow! Păi atunci e foarte tare!
1: Da, facem o extragere la final de emisiune cu cei care ați trimis mesaje și ne-ați răspuns la întrebare și oferim un voucher. Bine?
0: Da.
1: Cum arată o zi din viața planetei? Hai să dăm drumul motoarelor!
2: Baba.
1: A început Ițibiții.
0: Neața!
3: Sunt Iți. Activez puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
4: Școala de supereroi

0: 7:13 minute, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunteți la Iți Biții Neața cu extraterestrii voștri preferați. Iată-o pe Iți și iată-l pe Biții.
1: Și cu Andrei Iordache.
2: Salut, Andrei.
0: Domnul profesor.
1: The Voice. Ce?
0: Domnul profesor.
1: A, da, da. Da,
0: acum începe ești școala de radio.
1: Păi da. Wow, ce bucurie. Wow.
0: Mai avem și mâine, dar până mâine vă mai înscrieți și...
1: Până mâine, după amiază, seara, da? Sau când?
0: Na, seara.
1: Wow.
0: Astăzi și mâine mai aveți timp să vă înscrieți la școala de radio, dacă aveți între 7 și 10 ani.
1: Păi cum?
0: Pentru că începem cursurile săptămâna viitoare.
1: Yeah!
0: Cum zici, într-o săptămână? Cursurile o să fie, că m-am mai întrebat, știu că mai sunteți curioși și oricum vă spun tuturor care ați fost admiși tot programul, tot. Dar cursurile sunt marți, miercuri, joi, de la 4 la 6.
1: Ce frumos!
0: La noi aici, la Sebiu.
1: Da, și după aia vine modulul 2.
0: După aia vine modulul 2.
1: Ăla îmi place cel mai mult.
0: Da?
2: Cel mai tare că vin prietenii noștri aici, absolvenții, și facem emisiune împreună.
0: Deci să vezi, Bițică, Iți o să-ți placă. Să vezi ce frumos e că își fac...
1: Ce?
0: Își fac copiii prieteni la școală și se le vezi. Acum erau niște fete care au venit sâmbătă în parc, care am stat de vorbă la radio.
2: Și se cunoșteau, am văzut.
0: Și fuseseră prietene, colege la școala de radio. Și se luau în brațe și se duceau și alergau. Și că ce mai fac, e foarte drăguț. Deci vă faceți prieteni
2: foarte
0: la școala
2: ușor
0: de radio. Puteți să vă faceți și prieteni pe viață. E foarte frumos, chiar e foarte frumos la școala de radio.
1: Păi da, în primul rând că e experiență unică.
0: Da.
1: Și e singura școală gratuită și unde nu ai nicio temă și tot ce înveți, înveți prin joacă.
2: Exact.
1: Unde
2: și
1: mai pui că apoi...
2: cel mai ușor.
1: Da. Și unde mai pui că o să ne cunoști pe noi toți supereroi Ițibiții și o să fii aici alături de noi.
0: Deci, intrați pe ițibiții.ro, cum deschide site-ul, e articolul din dreapta, scrie: au început înscrierile de la școala de supereroi Ițibiții, învățăuri pe găină, ediția 12-a. Dați click acolo pe articol, citiți despre ce e vorba și undeva este... zice formularul online disponibil aici. Apeși pe aici, te duce la formular și îl completează părinții cu formularul, cu niște date, cu adresă, vârstă, nume și așa mai departe. Și acolo și încărcați un filmuleț de 1-2 minute în care să ne răspundeți la o întrebare pe care vă alegeți voi. Sunt 3 întrebări care vă place, la aia răspundeți și ne trimiteți.
1: Și în urma acestui filmuleț îi alegi.
0: Da, atenție.
1: Ce?
0: Cu părinții vorbesc acum. Vreau să aud copiii vorbind. Nu vreau să vă aud pe dumneavoastră, nu trebuie ajutați copiii, nu trebuie, lăsați pe ei să vorbească și asta este tot.
2: Se descurcă foarte bine, prieteni.
0: Am văzut și filmulețe în care părinții vorbesc mai mult decât copiii. Nu mai ajută, lăsați copiii să vorbească. Bine?
1: Da. Poate vor și părinții.
0: Eu cred. Bun, bine, prieteni, deci intrați pe itibiții.ro și vă așteptăm la școală. Săptămâna viitoare începem cursurile. Până atunci așteptăm și răspunsurile la întrebarea zilei: cum arată o zi din viața planetei?
1: Wow.
0: Și avem și voucher la final de oferit de 500 de lei. 0725 300 700.
3: Sunt la Demir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală. Școală.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
8: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Toată lumea e bine? Ne-am trezit? Suntem gata pentru o nouă zi?
1: Da!
0: O facem și pe asta să fie superbă?
2: Păi da, cum adică? Că noi ne creiam o ziua, cine să o creeze? Noi! Și atunci dacă o să fim bucuroși, o să fie bucurie.
0: Așa este prietenul meu albastru. Și astăzi îl avem și pe prietenul nostru K-Hero alături de noi. Știu că colegii noștri sunt acum la școala generală numărul 20 din București.
2: Și ce o să fac acolo?
0: O să învețe copiii de acolo să devină și ei key hero.
2: Apărătorii
0: naturii.
2: Îmi place.
1: Adică ambasadorii unui viitor mai verde.
2: Da.
1: Cei care nu doar stau, ascultă, înțeleg, dar ei spun mai departe ce li se pare că este neregulă și ce comportamente ar trebui schimbate pentru un pământ mai verde și mai sănătos.
0: Așa, hai să vedem noi ce răspunsuri am primit astăzi.
2: Zi. La întrebarea cum arată o zi din viața planetei.
3: Biti bună, biti bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce cred eu că se întâmplă pe parcurs în viața planetei noastre este că are o bucătărie invizibilă și își face treburile acolo, dar foarte încet. Pai, țipa, bițipa.
2: Da, pe care treburi?
1: Poate e înăuntru, în centrul pământului.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București, am 9 ani. Iar cum cred eu că arată o zi din viața planetei este așa. Ea se simte gâdilată de toți oamenii care sunt pe ea și care se mișcă mai exact. Și ea se învârte și amețește, dar în același timp este și tristă și fericită. Este tristă pentru că este poluată și este fericită pentru că măcar alți oameni duc o viață mai bună și este bucuroasă pentru ceilalți oameni. Pa!
2: Wow! Adică pentru cei care o protejează. Am înțeles.
0: Bun.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ines. Iar ce cred eu cum e o zi a planetei este așa. Dimineața pământul dansează cu soarele, făcând piruete și învârtindu-se cu el. La un moment dat, partenerul, Luna, vine și o ia de la soare și începe să danseze cu Terra. Așa cred eu că își petrece ziua pământul. Pa!
0: Pa, pa!
2: Dansează
1: de dimineață până seara. Tu, prietene pământean, ce părere ai? Cum arată o zi din viața planetei?

0: Curiosule!
1: Curiosule!
0: Curiosule!
1: Despre Pământ, adică planeta Pământ. Despre ea stăm de vorbă astăzi. Planeta verde care se poate să fi fost, atenție, MOV! Cu mult înainte ca planetele să aibă culoarea verde, microbii anticenti și de demult aveau o moleculă care absorbea lumina, numită retinol. Aceasta dădea întregii planete o nuanță foarte cool de MOV.
2: Tu vorbești serios? Dar tu știai că Australia este un continent care fuge? Ha? Sau, mă rog, se plimbă. Placa tectonică a Australiei se mișcă cu aproximativ 7 cm în nord în fiecare an. Și din acest motiv, coordonatele au nevoie constant de update-uri.
1: Wow!
0: Curiosule!
1: Curiosule!
0: Curiosule!
3: Sunt proa și mi-activez puterea bucuriei când câștig la X și 0.
4: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Bun prieten.
1: 7 și 40 de minute și eu sunt Biti.
2: Și eu sunt Biti. Aici.
1: Și domnul aici, Andrei Rudache.
2: Iar el?
1: Stăm de vorbă despre planetă. E foarte important.
2: Și cum arată o zi din viața ei, din viața planetei?
1: Da.
3: Si bună, Biti, bună, Andrei și Tania.
2: Bună.
3: Noi lujăm 8 ani și cu ce cred eu că ar face planeta toată ziua este să crească plante, să se odihnească și să danseze de fericire pentru că este curată. Pa!
2: Da.
4: Să danseze de fericire pentru că este curată.
1: Da, vezi? Curată. Vezi că toată lumea, oricine dansează când e fericită.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și cum o arată o zi din viața planetei este minunată, colorată și plină de magie și culori. Pa!
1: Păi da, dacă doar te uiți la planetă, chiar că
6: Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Sunt Maria din Iași, am 8 ani. Și pentru mine o zi a planetei este așa, ori bună, ori rea. Bună, dacă oamenii aruncă gunoaiele la coșul de gunoi, îngrijesc natura și animalele. Și rea, dacă oamenii aruncă gunoaiele prin natură, nu le pasă de natură și nu îngrijesc animalele.
2: Deci o zi din viața planetei poate fi și bună și rea în funcție de cum se comportă oamenii de pe ea. De exemplu, dacă sar în sus toți de bucurie, planeta poate să spună că o gâdilă.
7: Planeta se trezește, se învârte puțin, gâdilă copacii și după aia bagă peștișorii în apă.
4: Bagă peștișorii în apă?
2: Da.
1: Băi, ce au zburat pe uscat?
2: Drăguț.
1: Dar tu, prieten pământean, tu ce crezi? Cum arată o zi din viața planetei?

0: Partenerile se am ascultat, hai să mai ascultăm și mesajele voastre, să vedem ce face, care, cum arată o zi din viața planetei. Ce face ea?
1: Planeta Pământ.
2: Păi da.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună,
3: eu sunt Dani, sunt din Craiova și o zi a planetei ar fi așa. Când ar răsări soarele și ar curăța apele și pământul, apoi va lua micul dejun, care este făcut din stele și roci. Apoi va avea grijă ca oamenii să nu murdărească apele și pământul, iar seara ar lua din nou masa, pentru că ea nu ia prânzul, și seara ar lua masa care ar fi făcută din
2: un apus
3: fărâme de de meteoriți. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei, pupici cu sclipici.
2: Wow!
4: Ce drăguț! Deci,
2: planeta se hrănește cu stelele, de-aia ziua nu le vedem. Și seara, meteoriți.
4: Meteoriții prinde, wow! Ca să nu ne lovească pe noi. Asta da regim interstelar.
2: Prieten pământean, cum

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
0: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta. Uneori câștig eu, alteori cred că mă las el să câștig. Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Cel mai cunoscut erou din mitologie, numit de greci Heracles, iar de romani Hercule, are o frumoasă statuie la băile Herculane. Puternicul erou este îmbrăcat în blana leului, iar pe umăr poartă o gheoagă. Stațiunea, întemeiată chiar de împăratul Traian, era renumită încă de pe vremea romanilor, când nobilii de la Roma veneau aici pentru tratamentul miraculos cu apele sacre. Patronul apelor termale era Hercule, cel care simboliza echilibrul între forța fizică și cea spirituală, căci el nu era doar foarte puternic, ci și foarte înțelept. Celebra împărăteasă Sisi povestește foarte frumos în jurnalul ei despre această stațiune, iar soțul ei, împăratul Austriei, numea băile Herculane cea mai frumoasă stațiune de pe continent. Trebuie să mergi în vacanță sau concediu la băile Herculane, singura stațiune din țara noastră situată într-o zonă cu influențe mediteraneene. Clima de aici este nemaipomenită. Te vor aștepta muzeul de istorie, grota cu aburi, peștera hoților, izvoarele miraculoase și cel mai mare parc național din România, cu specii de plante și animale unice în lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Zăpă. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Președintele Nicu Șordan anunță că va desemna un nou premier cel târziu până la, sfârșitul săptămânii viitoare, înainte de plecare la adunarea generală a ONU. Șeful statului spune că în această săptămână va avea consultări cu partidele și că va alege candidatul cu cele mai mari șanse să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament. Uniforma ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens se discută în Parlament zilele acestea. Părinții ai căror copii nu poartă uniformă ar putea fi amendați cu sume de până la 5.000 de lei, măsură care a stârnit un val de critici. În multe școli, uniformele există de ani de zile, dar nu toți elevii respectă regulile. Medicii vor avea la dispoziție un mecanism prin care să semnalizeze lipsa unui medicament sau dificultăți de procurare a unor tratamente în baza unui protocol semnat ieri între Colegiul Medicilor și Compania Națională Unifarm. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a amintit că în ultimele luni au fost semnalate constant lipsa unor medicamente, iar raportarea acestor situații se va putea face foarte rapid. Până la începutul anului școlar 2029-2030, toți învățătorii și profesorii pentru învățământul primar au inclus în atribuțiile postului 2 ore pe săptămână de pregătire remedială conform metodologiei de organizare a orelor de învățare remedială în învățământul primar, aprobată prin ordinul de ministru numărul 6423/2025. La final, datele meteo. Vremea se încălzește ușor și va fi normală pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, în București vremea va fi normală termic, cu norări temporare și șanse reduse de ploaie. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 10-13. La Cluj-Napoca vor fi 22 de grade, la Sibiu 23 și la Brașov 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuați bine dimineața!

0: Bună dimineața, prieteni, este 8 și 6 minute și sunteți pe Itzibiți FM la Itzibiți Neața cu extratereștrii voștri preferați, Itzi și Bitzi.
1: Bună! Salut!
0: Astăzi alături de noi îl avem și pe prietenul nostru Keihiro, care nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Așa că devină astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un Keihiro protejând natura. Așteptăm pe WhatsApp să ne trimiteți mesajele voastre vocale, să ne spuneți cum arată o zi din viața planetei și toți cei care trimit mesaj intră în concurs și pot câștiga pentru părinților un voucher în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România.
1: Mult succes, prieteni! O zi din viața planetei, așa cum ți-o închipuiești tu!
2: Păi, am primit mesaje atât de frumoase! Wow! Da. Și abia aștept să mai ascultăm mesajele primite de la prietenii pământeni pe WhatsApp, prin mesaj vocal.
0: Le ascultăm imediat și le așteptăm și pe al tău, la 0725 300 700.

0: 11 minute și astăzi vorbim despre planeta Pământ. Despre cum ar arăta o zi din viața planetei de când se trezește până se bagă la somn.
1: Eu o să
0: doarme vreodată?
1: Să auzim ce face.
2: Bună aici, bună aici, bună Andrei.
1: Bună!
2: Sunt Mirona din Sadam 10, ani aproape 11 și ce cred eu că, cum cred eu că ar fi o zi din viața unei planete, ar fi foarte curată planeta. Pa!
1: Bine, pa!
0: Bine!
3: Bună aici, bună Bici, bună Andrei,
1: bună.
3: Mă numesc
1: bună.
3: Irina, sunt din Cluj. Iar îmi imaginez că o zi din viața planetei ar fi că ea aleargă în jurul soarelui și încearcă mereu să-și facă un nou record. Și mai și face cursă cu celelalte planete. Vă rog să puneți melodia Dai Dai, pa!
1: Dai Dai!
0: Pa!
1: Dai Dai!
4: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei!
1: Bună!
4: Eu sunt Iulia din București. Am 8 ani și eu cred că, că o zi din viața Pământului pe care îl locuim decurge așa. Se trezește de vreme, se duce pe sub pământ și vorbește cu copacii, după care vizitează fiecare casă. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei! Oh, și am uitat să spun că în timpul liber se joacă volei cu soarele.
5: Ah,
0: da.
5: Bună Iți, bună Biți, sunt Ilaria.
1: Bună Ilaria.
5: Am 7 ani și sunt din București. Eu cred că planeta noastră se petrece o zi mergând la școală sau la grădiniță.
0: Ok, la școala, școala planetelor.
6: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei,
1: bună.
6: Sunt Inca din București, am 8-9 ani și ce cred eu că fac, în zi, că fac planetele în ziua planetelor. Eu cred că Terra ia o păpușă și se joacă cu soarele un avion și că păpușa stă în avion și zboară. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
7: Pa!
0: Pa!
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, bună, Andrei. Eu sunt Radu de la București și
0: bună.
8: Am 9 ani. Eu cred că o zi din viața planetei este. Planeta se trezește, apoi servește micul dejun. După aceea lucrează pentru noi ca să facă viață și după aceea, când vine seara, se culcă înapoi rupt de somn.
7: Bine.
9: Bună, Iți, Biți și Andrei!
1: Bună,
9: sunt
1: bună.
9: Iris, am 8 ani și cum cred că arată o zi din viața planetei este dimineață, răsoare soarele și Pământul e bucuros când lumea înțelege să aibă grijă de el și ca să nu mai polueze, va să meargă pe bicicletă, să nu fumeze și să nu sculpe și să nu arunce gunoaie. Pupici!
0: Pupici! Adică să se comporte frumos cu ce au în jur.
1: Da. Cum arată o zi din viața planetei?
10: Sună ziua și mi-activez puterea energiei de fiecare dată îmi beau apă!
11: Școala de supereroi Iți Biți.
12: Iți Biți FM.
13: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I, and all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor tale.
3: Toți copiii visează.
4: Mamă, ce e aia gimnastică?
3: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
4: Cum respiră peștii sub apă?
3: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
5: Sari Smaranda!
3: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
6: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
8: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itibiții Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Munteanu? Cum arată o zi din viața planetei?
1: Păi, hai să mai ascultăm mesaje.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Horia din București și am 6 ani.
0: Bună.
2: Și cum cred eu că arată o zi a planetei este așa? Yeah. Ar arăta curată, ar arăta foarte frumos și ar mirosi foarte frumos.
0: Da.
2: Cu mirosul florilor. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, cu pișcă, scripiși pe obrază, păciți.
0: Asta e o zi ideală din viața planetei.
2: Mm-hmm. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Alex, am 6 ani. Și întrebarea mea de astăzi e: în fiecare zi planeta se rotește. Pa!
0: Răspunsul. Pe asta face planeta, vrea să spună zi de zi.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună, eu sunt Julia din Iași, am 8 ani și eu cred că planeta în fiecare zi se învârte și este fericită și plină de culori. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Plină de culori.
4: Ce face planeta?
0: Da.
5: Pe asta.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Eu sunt Ilinca, am 6 ani. Ce cred eu că face planeta este că plouă.
0: Hai, bună,
6: Iti, Andrei. Pupiți cu scripici pe obraz fericit.
0: Nu! Transpiră! De cât râde, poate aleargă și de la sau de la prea multe piruete mai transpiră. Mm.
7: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Eva din
0: bună,
7: Florența.
0: Bună.
7: Am 6 ani și o zi din planeta Pământ, care m-aș face eu, ar fi... Ea s-ar trezi dimineață și ar mânca micul dejun.
0: Ce?
7: Și ar fi bucuroasă dacă oamenii ar fi înțelegători și... Nu ar arunca gunoaie. Și îi place mult să danseze. O dansează când e fericită, că nimeni nu a aruncat gunoaie. Pupiți fericiți, eu vreau fericiți.
0: Ok. Da, tot printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, prieten pământean, așteptăm și răspunsul tău la întrebarea: cum arată o zi din viața planetei?

0: Hai hui cu noi!
1: Bună dimineața, este 8:32 de minute. Astăzi este marți. Mâine este miercuri, da. 16 septembrie și mâine este ultima zi de înscriere la școala de scriere. Învață oul pe găină. Astăzi și mâine.
2: Aleo, prietene, vă mândeam, azi trebuie să te înscrii neapărat. Nu lăsa până mâine.
1: Deci amintiți-le părinților astăzi să nu uite să vă filmeze și să vă completeze formularul pe itsybitsy.ro. Este acolo articolul cu formularul, cu toate detaliile. Școala este gratuită, da. Pentru copii cu vârste între 7 și 10 ani. Vă așteptăm de oriunde din țară să veniți. Dacă puteți sta câteva zile în București, școala este după amiază, 3 zile, marți, miercuri, joi, de la 4 la 6. Deci vă așteptăm pe toți. Filmulețul e foarte important.
2: Da.
3: De acolo din formular, nu? Că filmulețul care se încarcă în formular.
1: Da.
3: Și la care trebuie să răspundă la întrebare.
1: E foarte simplu de completat. Da, intrați pe itsybitsy.ro în articol acolo și apăsați aici la formular și vă spune formularul exact tot ce trebuie, toate datele. Sunt date de-astea simple, de adresă, nume, vârstă, chestii genul ăsta, uh-huh. Și o rubrică cu încărcați filmulețul aici. Asta este tot. N-ar trebui să dureze mai mult de 15 minute cu tot cu filmat.
2: Și numai filmulețului tu alegi.
1: Da.
2: Pe viitorii studenți.
1: Mm-hmm.
2: Wow. Oi.
1: Ha. Marțea viitoare încep cursurile, Bici.
3: Deci,
1: aveți grijă să fie curățenie, să fie frumos, să nu umblați în studio în clasa de curs, pentru că mai intră Bici pe acolo mai.
2: Acum
1: mai cotrobăie.
3: Mai caută.
1: Se mai joacă la tablă. Așa,
2: nu
1: da?
2: Nu înțeleg de ce mereu mă părăști.
1: Deci îmi lăsați clasa de... Eu doar v-am zis să îmi lăsați clasa de curs liberă. Cum adică nu intrați? Te-am văzut pe tine când îi predai lui Biții ceva.
3: Bine.
2: Păi face pe Nizlaia.
3: Pe cine fac?
2: Nu știu cum. Am auzit expresia asta,
1: okay.
2: Și mă lasă să ies eu tot timpul vinovatul. Păi tot ce?
1: Așa. Vă așteptăm la școală, da? Intrați pe itsybitsy.ro, găsiți toate detaliile acolo și săptămâna viitoare ne vedem că sună...
2: Hai să avem
3: da!
2: Hai!
1: Știți ce aveți de făcut liber la Hai Huială?
2: Mulțumim!
1: Cu mare drag!
0: Hai Hui cu noi!

0: Bun, prieteni, fiți atenți că am ajuns spre finalul emisiunii. Așa că a venit momentul să facem extragerea.
1: Wow!
0: Ce v-am zis la început? V-am zis că toți cei care trimit mesaje și ne răspund la întrebarea zilei cum arată o zi din viața planetei, o să fie premiați de prietenii noștri de la Kaufland și de Key Hero. Avem, adică o să intre în extragere și premiem, avem un voucher de 500 de lei pentru cumpărături de la prietenii de la Kaufland România, da?
1: Da!
0: Dacă ne-ați răspuns la întrebare, ați intrat în concurs, acum o să facem extragerea să vedem cui oferim... cine a câștigat pentru familia lui acest voucher.
2: Succes, succes, succes!
0: Ia să vedem, avem și noi niște... Spune de... Suspans. Mai suspans, biții, că vreau.
3: Da, avem
2: suspans.
0: Bun.
4: Bună, ce bună, biții, bună, Andrei. Eu sunt Milinca din București. Am 8-9 ani și ce cred eu că fac în zi, că fac planetele în ziua planetelor. Eu cred că Terra ia o păpușă și se joacă cu soarele, cu un avion, și că păpușa stă în avion și zboară. Poate, păbici, pande.
2: Cum arată o zi din viața planetei? Și ea ne-a povestit de Terra și cum se joacă cu păpușa cu soarele. Foarte drăguț.
1: Și-a câștigat!
0: Domnișoara Elinca din București, de 8-9 ani, ai câștigat pentru familia ta un voucher de cumpărături de la Kaufland de 500 de lei. Felicitări! Și mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis mesaje. O să mai avem concursuri și cu alte ocazii. Felicitări tuturor și foarte frumoase
1: mesajele.
0: Și poveștile astea pe care ne-ați spus de pe pământ.
2: Da.
5: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Așa, prietenul albastru, gata, am ajuns la final.
1: Păi și ție, că mi-a plăcut foarte tare. Mi-au plăcut mesajele prietenilor pământeni despre cum petrece o zi din viața ei, a planetei.
2: Mă pare foarte ocupată.
1: Da, ba da!
2: Nu mi s-a părut.
1: Păi da, da.
2: Are și activități recreative. De exemplu, dansează cu soarele, face piruetă, se joacă cu păpușile.
1: Da.
2: Eu cred că ea trebuie să fie și foarte relaxată și calmă, ca să țină pe toată lumea la un loc.
1: Păi da, dacă vede că totul este curat și frumos și îngrijit și florile se udă și plantele și da, da, dacă nu...
0: Dar cum face ea? Că într-o parte îi e frig, într-o parte îi e cald, într-o parte e înaltă, într-o parte e scundă.
1: Dacă vrea să-i fie frig, se duce la frig, dacă vrea...
0: Planeta? Cum adică?
1: Acum nu știu cum.
0: Eu zic așa, cu o bucățe. E ca și cum la șold aici ți-ar fi frig, la aici la umăr ți-ar fi super cald.
1: Se învelește cu un orijor alb.
0: Ok.
1: Da, depinde de imaginația ta. Că face ce vrei tu.
0: Am înțeles. Bine. E foarte important să protejăm planeta.
1: Da.
0: Așa, cu chestii mici. Păi, să n-aruncăm pe jos.
1: Aerul ăsta, toți îl respirăm.
0: Reciclăm, să... Nu trebuie să facem neapărat lucruri mari.
1: Că nu depunem efort pentru asta.
0: Da.
1: Și dacă adică din
2: zi de zi să facem ceva care să ajute planeta. Da. Și din activitățile noastre, adică să fim mai atenți la ceea ce facem. Ai văzut și copiii au spus multe lucruri legate de comportamentul nostru individual, să nu mai scuipăm.
1: Păi de noi ține. Da. Wow.
0: Ok. Bine, prieteni, mulțumim frumos că ne-ați trimis mesaje, mulțumim frumos că ne-ați ascultat astăzi, să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Imediat vine Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music, vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Mâine la 7 suntem din nou aici, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
1: Și să știi că la ora 4 după amiază, supereroina care activează puterea bunătății, adică Spark, te așteaptă să stai de vorbă și cu ea.
2: Da, și de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
1: Oh, 8 fix? ATBG Party cu DJ Dodi. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itchy Bitchy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Fati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
2: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
7: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Cel mai cunoscut erou din mitologie, numit de greci Heracles, iar de romani Hercule, are o frumoasă statuie la Băile Herculane. Puternicul erou este îmbrăcat în blana leului, iar pe umăr poartă o gheoagă. Stațiunea, întemeiată chiar de împăratul Traian, era renumită încă de pe vremea romanilor, când nobilii de la Roma veneau aici pentru tratamentul miraculos cu apele sacre. Patronul apelor termale era Hercule, cel care simboliza echilibrul între forța fizică și cea spirituală, căci el nu era doar foarte puternic, ci și foarte înțelept. Celebra împărăteasă Sisi povestește foarte frumos în jurnalul ei despre această stațiune, iar soțul ei, împăratul Austriei, numea Băile Herculane cea mai frumoasă stațiune de pe continent. Trebuie să mergi în vacanță sau concediu la Băile Herculane, singura stațiune din țara noastră situată într-o zonă cu influențe mediteraneene. Clima de aici este nemaipomenită. Te vor aștepta Muzeul de Istorie, Grota cu Aburi, Peștera Hoților, Izvoarele Miraculoase și cel mai mare parc național din România, cu specii de plante și animale unice în lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje rău alert. Autoritățile au emis mesajele de avertizare la orele 3:18-4:51 pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainiene de la Dunăre. Primul mesaj anunță

în portul Constanța într-un container sosit din China ce era destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În România, aproape 30.000 de femei din medii vulnerabile ar urma să beneficieze de screening gratuit pentru cancerul de col uterin printr-un proiect denumit Clara și lansat la Cluj-Napoca. Programul se adresează femeilor din regiunea de nord-vest a țării cu vârste între 25 și 65 de ani, din comunități marginalizate, persoane cu dizabilități, minorități și celor care au emigrat în țara noastră. Programul se limitează la testare, cele depistate cu probleme vor avea acces la investigații suplimentare și tratament, iar pentru cazurile vulnerabile sunt prevăzute inclusiv soluții de transport și cazare. Mergem mai departe cu datele meteo. Iată ce ne spun specialiștii de la ANM. Valorile termice vor crește ușor și se vor situa în jurul celor specifice date în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu norori și ploi slabe, local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud, vest și sud a țării, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral. Vremea va fi normală termic și în București, cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. Bună dimineața!

la un singur moment, pentru că sunt multe. Și mi-a sărit în fața anul 1975, într-o zi de 15 septembrie, Pink Floyd lansa Wish You Were Here în Marea Britanie. Este al 9-lea album de studio. Ascultăm acum această piesă în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Intrăm astăzi în echipa națională de Edufin, inițiativa BCR, care sărbătorește 10 ani de școala de bani și vrea să crească România de pe ultimul loc în clasamentul european la educație financiară. Cu o mobilizare națională și un mini-antrenament în peste 500 de companii și instituții, putem afla astăzi, printr-un simplu test, cât de în formă suntem financiar. Alături de noi este Claudia Oprescu, expert CSR, profesor școala de bani BCR. Bună dimineața, Claudia!
2: Bună dimineața, Marius, bună dimineața celor care mă ascultă.
1: Claudia, în ce constă antrenamentul oficial al Naționalei de Edufin, înțeleg, în cele peste 500 de companii?
2: Astăzi, colegii mei merg în peste 500 de companii și instituții și fac un curs foarte scurt de 20 de minute, care se încheie cu un chestionar, practic un test. Știu că nu mi-e place prea mult să auzim de peste, mai ales la 9 dimineața, dar ăsta a promis că este un test care ne ajută pe toți să creștem în clasament. Practic sunt 12 întrebări, la care fiecare dintre noi poate să răspundă direct pe taicipecere.ro.
1: Aha, și poți să ne dai un exemplu, ce cuprinde acest test, sau să ne alegi o întrebare din el?
2: Pot să vă dau un exemplu. Una din întrebări sună cam așa: primești 100 de euro ca de la mătușa ta și decizi să-i pui într-un cod economic cu dobânda de 2%. Îi lași neatins și întrebarea este: câți bani o să ai peste 5 ani? Aha, dacă o să ai mai multe, 110 exact, 110 sau mai puțin de 110, și răspunsul este mai mult de 110 pentru că avem dobânda la dobândă, da? Dobânda compusă. Se pare că 55% dintre români n-au răspuns corect la întrebarea asta, pentru că au calculat doar dobânda, nu și dobânda la dobândă. Și atunci sunt aceste mici
1: lucruri
2: la care
1: trebuie
2: să fim atenți când răspundem.
1: Picam.
2: Pentru că, Mariu, trebuie să-ți spun ceva foarte important, în aceste luni se testează nivelul de educație financiară al românilor și o să apară la anul noul Eurobarometru, care ne spune pe ce loc suntem. Până acum am fost pe ultimul loc, noi sperăm să urcăm măcar un loc.
1: Nu că și la PISA tot ultimul loc suntem.
2: Dar crede-mă că nu e atât de ușor să urci, așa că noi
1: ținem pumnii, ce fain.
2: Românii să ne ajute.
1: Ce bine că
2: ne ajute să urcăm în clasament.
1: Aveți această inițiativă și să practic obiectivul acestui antrenament, înțeleg că este și responsabilitatea și educația financiară a românilor și a copiilor în primul rând și a românilor în general. Cu ce ne ajută să fim în formă, să fim în formă financiară, Edufin?
2: Păi ne ajută în primul rând că acest clasament testează cunoștințe foarte practice, de exemplu, ce e aia inflație, ce este dobânda. Sunt noțiuni care pot să pară economice și complicate, dar în realitate ele ne afectează viața de zi cu zi și atunci e important să știm aceste lucruri atât părinții cât și copiii. Noi facem cursuri și în școli și în licee, vorbim cu copiii despre asta, dar pentru că acum există acest test european, în antrenament ce facem este că stimulăm testul. Practic, cele 12 întrebări sunt întrebări inspirate din cele pe care românii le vor primi la Eurobarometru. Așa că acest antrenament care prezintă
1: simulare
2: plus niște, exact, e ca un fel de simulare de examen. Exact.
1: Ce fain. Bine. Îți mulțumesc mult, Claudia Oprescu, ținem pumnii să crească și România odată cu noi. Expert CSR, profesor școala de bani BCR, îți mulțumesc mult pentru intervenție și îți doresc o zi superbă în continuare.
2: O zi excelentă. Mulțumesc.
1: Pa, pa.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

9:27, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, iată, primele două benzinării de pe autostrada Transilvania 3 au fost deschise ieri pe tronsonul Câmpia Turzii Târgu Mureș. Așadar, știri bune pentru șoferi. Mă rog, la cât costă acum motorina și benzina? Cele două stații de alimentare cu carburant sunt situate în zona localității Sânt Paul, la circa 20 de kilometri de Târgu Mureș, în spații de servicii de pe autostrada 3. Bună dimineața!

0: Știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:43, ajungem în New York, iată, în America, brătăria Rye, deschisă în cartierul Soho, a atras atenția în ultimele zile datorită unui produs cu un preț neobișnuit, chiar și pentru unul dintre cele mai scumpe orașe ale lumii. Este vorba despre o pâine de secară cu maia, cu o greutate de aproximativ 1,5 kg, comercializată cu $60 bucata. În ciuda prețului, oamenii stau la coadă pentru a o cumpăra. Brutăria a fost fondată de austriacul Martin Auer, a cărui familie deține la Graz o afacere ajunsă la a treia generație și care numără peste 40 de unități. Familia a decis să ducă la New York produsul pe care îl consideră una dintre specialitățile sale. Pâinea este servită și sub formă de felii cu diferite toppinguri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic. Reprezentanții afacerii spun că înțeleg reacțiile provocate de preț, dar susțin că acesta trebuie privit și în contextul costurilor foarte ridicate din New York. Tim Auer, fiul fondatorului, a arătat că o mare parte dintre criticile legate de preț provin de la persoane care nu locuiesc în metropola americană. El a invocat costurile extrem de mari din New York și, în special, din zona în care funcționează brutăria. Un alt argument este legat de ingredientele folosite. Toate materiile prime necesare pentru pâine sunt importate, ceea ce contribuie la costul final al produsului, $60 o pâine. Bună dimineața în Happy Music!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
5: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
6: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
7: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
4: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
9: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
10: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate Repre. Mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje rău alert. Autoritățile au emis mesajele de avertizare la orele 3:18 și 4:51 de minute pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainiene de la Dunăre. Primul mesaj anunța o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar cel de-al doilea la 30 de kilometri nord de Periprava. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Circa 60.000 de jucării în valoare de aproximativ 700.000 de lei au fost oprite de vameșii și polițiștii de frontieră înainte să ajungă pe piață, deoarece au ridicat suspiciuni că erau contrafăcute. Marfa a fost descoperită la finalul săptămânii trecute în portul Constanța într-un container sosit din China, ce era destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În România, aproape 30.000 de femei din medii vulnerabile ar urma să beneficieze de screening gratuit pentru cancerul de col uterin printr-un proiect denumit Clara și lansat la Cluj-Napoca. Programul se adresează femeilor din regiunea de nord-vest a țării cu

0: Ei bine, ajunge mari, e cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copii și tineri instituționalizați din România. Lansează un nou apel de recrutare de voluntari. Acesta este motivul pentru care alături de noi la această oră este Arina Taban, fondatoarea Ajunge Mari. Bună dimineața, Arina!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc mult pentru prezența ta la Itibiție. Așadar, un nou apel de recrutare de voluntari. Despre ce este vorba, Arina?
1: Noi mulțumim că ne ajutați să dăm vestea mai departe, pentru că 3500 de copii și tineri din București și 29 de județe din sistemul de protecție așteaptă noi prieteni toamna aceasta, oameni de toate vârstele, dar de la 16 ani în sus, care să vină o dată pe săptămână la ei pentru 3 ore și să vorbească, să povestească, să facă lecții, ateliere creative, ce simt ei că li se potrivește în această interacțiune. Cel mai important lucru este să fie acolo, să îi încurajeze, să îi îndrume un pic pentru viitorul lor. Da, un fel de prieten mai

0: E mare asta, căutăm și da, oamenii se întreabă ce o să fac eu când ajung la copii și le spunem o să vorbești cu ei și o să
1: să da. Ce fain. Da. Și voluntarii de la ce vârstă ar putea să vină? De exemplu, dacă am un puș de 16 ani.
0: Da, mai așteptăm un pic, da. Pentru că e o treabă serioasă. Vrem ca oamenii să poată să vină constant pe timpul anului școlar. Și pentru copii chiar contează că cineva se întoarce la ei săptămână de săptămână, pentru că vorbim de copii care n-au avut foarte multe experiențe fericite cu adulții din viața lor de până acum.
1: Și ce înseamnă pentru un voluntar? Care ar fi programul, să spunem, un voluntar tânăr?
0: Păi poate veni după școală sau după serviciu sau în weekend, dimineața sau după amiaza. Important e să-și dozeze timpul în așa fel încât să-i fie ușor să poată să fie în program timp de 8 luni. Da, și încercăm să găsim centrele cât mai aproape de casă. De exemplu, în București lucrăm în toate sectoarele. În județele, 29 de județe în care lucrăm, tot așa întrebăm pe voluntari în ce zone sau în ce localități ajung cel mai ușor. Și timpul la copii este de o oră și jumătate, două, iar restul de o oră, oră și un pic sunt pentru pregătirea activității. Mai sunt niște traininguri foarte interesante pe care le organizăm pe parcursul anului despre cum îi motivez pe copii, despre ce înseamnă trauma, atașament, comportamente dificile, cum îi ajut să învețe într-un mod jucăuș sau cum îi înveț să învețe. Da, acestea sunt opționale, dar bineînțeles că sunt foarte utile pentru voluntari,
1: sunt
0: și le găsesc și înregistrate dacă vor. Deci e destul de flexibil în momentul în care au intrat în program. Primul training este obligatoriu și acolo e important să înțeleagă mai bine ce înseamnă o zi de training de joacă, dar foarte, foarte utilă pentru ei ca să poată să susțină activitatea.
1: Așadar și voluntarii vor fi sprijiniți și ghidați, ca să știe oamenii că nu se vor duce acolo și pur și simplu o să facă voluntariat fără să fie ghidați și instruiți cât de cât dacă au nevoie. Și mai vreau să spun... Da, spune Iarina.
0: Și au și experiența voluntarilor care sunt de mai mulți ani în program.
1: Sunt acolo, da.
0: Foarte important bine. Că sunt ce acolo fain. Și lucrează în echipă.
1: Și mai vreau, am fost de față, așa, am tras cu urechea, cum trage eu cu urechea un părinte conștient, la o discuție între copii când eram în vacanță și unul dintre ei, fiind mai mare, îi spunea fiului meu că merge foarte des în voluntariat și asta îl ajută foarte mult și îl ajută în CV și a făcut ochii mari când a auzit că și în CV. Cred că și asta contează, faptul că, iată, oamenii încep să se uite și ce ai făcut tu ca tânăr și este important și aspectul ăsta pentru dezvoltarea ta ulterioară.
0: Da, de mulți ani pentru admiterea la universități din străinătate era vital să aibă acest voluntariat în CV. Da, acum contează și în România și pentru angajări iar contează.
1: Pentru că
0: e o experiență. Și e clar că acolo ai dobândit niște abilități, ai reușit să duci ceva pe termen lung.
1: Da, extraordinar.
0: Deci, e clar, da. E important. Nu vrem să, bineînțeles că nu vrem ca oamenii să înscrie doar pentru asta, dar pentru că e un voluntariat unde e nevoie de mai multă seriozitate și constanță pentru cele 8 luni, dar de multe ori tinerii se înscriu și pentru că îi ajută și văd apoi cât de mult îi ajută. Și... adică își dau seama și că au început să fie mai răbdători și
1: da, exact.
0: socializează mai exact. Bine. Da. Sunt multe lucruri pe care le dezvoltă un astfel de voluntariat.
1: Da, foarte
0: da, fain. Înscrierile e important să
1: așa, asta am vrut să te întreb,
0: până, pe 30, până pe 30 septembrie, pe site-ul nostru ajungemari.ro e un formular pentru înscriere și e important să fie completat până pe 30 septembrie pentru că apoi încep trainingurile în București și în județ.
1: Iarina Taban, îți mulțumesc tare mult, fondatoarea Ajunge Mari, suntem aici alături de voi ca să transmitem acest mesaj în continuare cât mai departe. Îți mulțumesc mult și îți doresc o zi superbă în continuare.
0: Mulțumim frumos, la fel, numai bine.
1: La revedere. Așadar, Ajunge Mari, cel mai mare program de sprijin socioeducațional pentru copii și tineri instituționalizați din România, a lansat, iată, un nou apel de recrutare de voluntari într-o lume care, iată, din ce în ce mai conectată, copiii și tinerii din sistemul de protecție sunt, din păcate, din ce în ce mai siguri și debusolați și au nevoie de noi. Asociația caută 1000 de voluntari.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrie-ți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați-i timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:30 de minute, urmează dialog tipic și atipic.
1: ITBC și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog Tipic și Atipic, unde vorbim cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și comportamentală a copiilor noștri. În episodul de astăzi o să abordăm un subiect foarte important, respectiv ce înseamnă exact intervenția acasă, iar alături de mine este Anca Dumitrescu, primul analist comportamental din România. Anca, bine te-am găsit!
3: Bine te-am regăsit și eu!
2: Dorința noastră cu episodul ăsta este să facem mai multă lumină pentru oamenii care poate nu au neapărat un copil cu nevoi speciale sau cu tulburări, dar tot găsesc pe internet sau prin diverse forumuri sau conversații cuvântul intervenție acasă. Și, evident, pentru părinții care chiar au copil care are nevoie de intervenție acasă, din punctul tău de vedere, cu experiența ta de peste 20 de ani, ce înseamnă până la urmă să faci intervenție la domiciliu acasă?
3: Pentru claritate aș putea, în primul rând, că în momentul în care există o problemă semnificativă în comportamentul copilului sau în relația părinte-copil, va fi contactat un specialist și copilul va urma un program de psihoterapie, dacă vorbim doar de tulburări comportamentale sau emoționale, nu vorbim neapărat de un diagnostic anume ca o tulburare de dezvoltare sau autism. Da, copiii care au astfel de dificultăți, e important ca părintele să contacteze un psihoterapeut, astfel încât să primească recomandări, da, direct de la specialist, iar copilul să urmeze ore de psihoterapie. Dacă vorbim de diagnostice severe, cum ar fi autism sau tulburări de dezvoltare, acolo vorbim de programe intensive de terapie și de un program zilnic de terapie. Însă, indiferent în ce tip de program de terapie este inclus copilul, niciodată nu o face singur. Părintele trebuie să fie implicat, trebuie să fie permanent în contact cu psihoterapeutul cu care lucrează copilul și mai mult de atât, nu doar comunicarea dintre psihoterapeut și părinte este importantă, ci și ore de consultanță, să-i spunem, pe care psihoterapeutul să-i le ofere direct părintelui.
2: Ai zis că părintele trebuie să se implice. Ce presupune asta dincolo de a fi atent, a asculta și a comunica cu specialistul?
3: Dincolo de asta, este foarte important ca specialistul să-i dea, și cu siguranță o va face, să-i dea anumite direcții de lucru acasă. Și aș porni, în primul rând, de la imaginea de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă acasă. Este foarte important ca părintele să-și analizeze programul zilnic, rutina zilnică, în ceea ce face copilul și ceea ce face el cu copilul. Da, să analizeze ce se întâmplă de dimineața până seara în programul copilului, pentru că este important pentru orice copil să aibă predictibilitate. Să știe la ce să se aștepte zi de zi. Copilul să fie informat întotdeauna, în fiecare dimineață, el trebuie să știe ce se întâmplă până seara. Evident că vor apărea elemente surpriză, dar în principiu, el trebuie să aibă un reper asupra rutinei zilnice. Și aș recomanda chiar implementarea acasă a unor orare vizuale, așa cum copilul are orarul de la școală. De ce n-ar avea acasă un panou cu programul zilnic de luni până duminică, iar pe programul respectiv părintele să pună împreună cu copilul, bineînțeles, anumite simboluri pentru activitățile pe care le derulează zilnic. Uite, avem de luni până vineri școală în fiecare dimineață. După aceea, de obicei, mergem în parc. Poate vine bunica la noi, poate mergem noi la un prieten. S-ar crea o imagine mai clară asupra programului lui și orice copil ar înțelege ce se întâmplă cu un astfel de orar vizual și ar ajuta să nu mai primim atâtea refuzuri. În momentul în care eu îi explic programul zilnic, chiar poate programul pe săptămână, cum spuneam, s-ar putea să scadă imediat numărul de refuzuri, de nuri din partea copilului, pentru că știe la ce se aștepte.
2: Și dacă copilul respectiv are nevoie de o implicare mai profundă, în anumite articole și informări de pe internet apare termenul de coterapeut. Părintele poate să devină coterapeutul copilului său?
3: Da, e oarecum forțat să zicem termenul ăsta coterapeut, pentru că părintele nu va deveni brusc un specialist, însă de asta e și numit coterapeut, în ideea în care preia din ceea ce face copilul în sesiunile de terapie, preia și el anumite modalități de a modela comportamente, a-l învăța cum și cu ce să se joace, a-l învăța cum să vorbească, cum să-și exprime emoțiile. Da, în ideea asta este numit părintele co-terapeut. Da, pentru că va primi repere de la specialist Și zi de zi, el trebuie să pună în practică acasă aceste recomandări venite de la specialist.
2: Și implicarea asta acasă a părintelui e pe tot parcursul, de exemplu, intervenției copilului sau la un moment dat se oprește și rămâne doar specialistul, iar părintele nu mai intervine, ca să zic așa?
3: Aș spune invers. Specialistul se retrage și părintele rămâne.
2: Ah, ok.
3: În niciun caz nu părintele se retrage și copilul merge în continuare la specialist. Scopul este ca la începutul oricărei forme de terapie specialistul să fie implicat cât mai mult, până când se pun pe roate niște lucruri. Uh-huh. Când copilul începe să evolueze, să învețe noi comportamente, să respecte regulile, să-și exprime emoțiile, să nu mai aibă comportamente neadecvate, că de obicei de asta părinții merg la un specialist. Uh-huh. Pe măsură ce comportamentul copilului se îmbunătățește, apar abilități noi, specialistul se retrage, transferă ceea ce știe el, da, în relația cu acel copil către părinte și părintele este cel care va continua această intervenție sau educație, de fapt, până când copilul pleacă de acasă, până devine adult și pleacă de acasă și părintele este cel care rămâne în intervenție, nu specialistul.
2: Ok, bun. Și acum noi trăim într-o lume în care dinamica s-a schimbat profund, părinții sunt destul de, să zicem, chinuiți cu timpul și sunt și părinți care nu vor să se implice atât de mult, că consideră că dacă copilul se duce la specialist, s-a întâmplat minunea. Nu mai trebuie să mai facă nimic acasă. Care sunt consecințele asupra faptului că părintele nu se implică acasă? Ce se poate întâmpla?
3: Copilul va învăța strict din orele petrecute cu terapeutul. S-ar putea să nu transfere acasă ceea ce face în sesiunile de terapie, iar progresul va fi minim. Pentru că trebuie să ne gândim întotdeauna la variabilele din jurul copilului. Da? El merge într-un cadru terapeutic, una, două, trei, cinci, zece, să zicem, dacă e o problemă mai gravă, pe săptămână. Uh-huh. În orele alea, comportamentul lui este modelat, da? Și el învață cum să înveți. Își dezvoltă abilități noi. Însă dacă face asta o oră pe zi și în restul timpului, acasă, nu există structură, are la îndemână toate device-urile posibile, nu este implicat în sarcinile zilnice, în casă, părintele nu se implică în joacă și în discuții cu el, progresul va fi minim și mai mult de atât, vom lăsa dezvoltarea lui așa, la întâmplare, în funcție de alți copii și alți oameni care vin în viața lui. Drept urmare, rolul tău ca părinte va deveni foarte, foarte mic în viața copilului și în loc să învețe de la tine, va învăța de la alții. Dar asta aș numi o neglijență din partea părinților care își lasă copilul, s-ar putea să fie dur, s-ar putea să fie criticată pentru ce am spus acum, dar dacă îți lași copilul de dimineața până seara la culcare cu alți oameni, el nu va învăța aproape nimic de la tine, că n-are cum, nu te vede. Dezvoltarea lui va fi la voia întâmplării și la ceea ce vede la cei din jur. Influența ta în viața lui va fi una foarte, foarte mică.
2: Există anumite tipuri de intervenție, să zicem, care nu se pot face acasă?
3: Sunt anumite intervenții pe care, unde nu ne așteptăm ca părintele să le pună în practică acasă, atunci când vorbim de kinetoterapie sau de logopedie. Acolo unde sunt anumite tehnici punctuale pe care nu te poți aștepta ca oricine să le poată învăța așa în câteva sesiuni de oră. Chiar și psihoterapia sau terapia cognitiv-comportamentală, părintele va pune într-o mică măsură acasă în practică tot ceea ce știe specialistul, pentru că nu ne putem aștepta ca el să poată să preia de la un specialist tot ce a învățat specialistul ăla în 6, 7, 8 ani de formări.
2: Și dacă, de exemplu, copilul despre care vorbim așa ipotetic nu are părinți, ce se întâmplă în situații de genul ăsta? Că sunt convinsă că ai experiență. Ce se poate face?
3: Vorbim aici de situațiile în care copilul este crescut de bunici, să zicem?
2: Da.
3: În contextul ăsta, dacă este crescut de bunici, vom încerca să avem această colaborare, această comunicare cu bunicii. La Autism Voice avem câteva cazuri unde copiii care vin în terapie sunt crescuți de bunici. Și atunci bunica este cea care îl aduce zilnic la terapie, bunica este cea care vine și discută cu psihoterapeutul, iar psihoterapeutul încearcă să îndrume pe bunică, da, pe repere minime, cum spuneam, rutina zilnică, alimentația, ce se joacă acasă, ce fel de materiale educaționale există acasă, niște reguli minime pe care oricine poate să îi le impună, transfere copilului.
2: Am înțeles. O ultimă întrebare la care o să te rog să-mi răspunzi cu da sau nu, ca să fie că ne apropiem de sfârșitul episodului. Părintele acasă în implicarea intervenției poate să implice toți membrii familiei?
3: Da, bineînțeles, și chiar este recomandat să se pună de acord, măcar în linii mari. E foarte important pentru dezvoltarea copilului.
2: Mulțumesc mult de tot, Andra. Acesta a fost episodul nostru, sper că v-a plăcut și vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

Aș putea să spun că, iată, și Comisia Europeană visează la cai verzi pe pereți. Mă rog, este o decizie importantă, va propune o serie de restricții pentru accesul copiilor la rețele de socializare și chatbot-urile AI. Părinții vor putea să controleze integral accesul minorilor de până la 12 ani la serviciile online, dar o să vin cu mai multe detalii la TICTEC imediat după știrile orei 11. Bună dimineața!

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
6: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
9: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
7: Ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mi.
1: Este ora 11. Ce bună e apa rece.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Rezerviștii din județele Botoșani, Suceava și Neamț participă la un exercițiu de mobilizare pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Nu sunt convocați toți rezerviștii care locuiesc în cele trei județe, ci doar o parte în funcție de repartizarea lor în structurile militare implicate în exercițiu. Persoanele chemate trebuie să se prezinte o zi la unitățile în evidența cărora se află pentru activități de instruire și pregătire. În județul Neamț se verifică în plus pregătirea administrației publice locale și instituțiilor publice. Se urmărește modul în care acestea se raportează la responsabilitățile de apărare. Circa 60.000 de jucării în valoare de aproximativ 700.000 de lei au fost oprite de vame și polițiștii de frontieră înainte să ajungă pe piață, deoarece au ridicat suspiciuni că erau contrafăcute. Marfa a fost descoperită la finalul săptămânii trecute în portul Constanța într-un container sosit din China, ce era destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În România, aproape 30.000 de femei din medii vulnerabile ar urma să beneficieze de screening gratuit pentru cancerul de col uterin printr-un proiect denumit Clara și lansat la Cluj-Napoca. Programul se adresează femeilor din regiunea de nord-vest a țării cu vârste între 25 și 65 de ani, din comunități marginalizate, persoane cu dizabilități, minorități și celor care au emigrat în țara noastră. Programul nu se limitează la testare, cele femeile depistate cu probleme vor avea acces la investigații suplimentare și tratament. Iată ce ne spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi în țară valorile termice vor crește ușor, se vor situa în jurul celor specifice date în majoritatea zonelor, cerul va fi variabil cu noroi.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei bine, Comisia Europeană va propune o serie de restricții pentru accesul copiilor la rețelele de socializare și chatboturile AI. Pachetul legislativ care va fi prezentat joi de președintea Comisiei Europene de președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Comisarea Europeană pentru zona de tehnologie. Proiectul legislativ numit Kids Act prevede reguli stricte și standarde unice la nivelul Uniunii Europene. Părinții vor controla integral accesul minorilor de până la 12 ani la serviciile online. Cei mici vor avea acces exclusiv la serviciile destinate copiilor. Tot părinții pot crea conturi introductive pe rețele de socializare și platforme de video sharing pentru copii între 13 și 14 ani. Ele vor funcționa cu restricții de timp, iar contactele vor fi limitate. Doar minorii de peste 15 ani își vor putea crea singuri conturi pe platforme, arată documentul consultat de Reuters. Cât despre companiile tehnologice, acestea trebuie să evite conținuturile dăunătoare și designul care favorizează dependența. Vor trebui să verifice vârsta la crearea fiecărui cont nou și să aibă metode simple prin care poate fi raportat conținutul periculos. Vor plăti și o taxă specială pentru a finanța activități de monitorizare și aplicarea normelor. Comisia Europeană va definitiva proiectul împreună cu statele membre din Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European înainte ca acesta să fie promulgat, deci mai durează.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pen.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Toți copiii visează.
6: Mamă, ce e aia gimnastică?
5: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
7: Cum respiră peștii sub apă?
5: Pentru că părinții lor i-au susținut.
8: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
5: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
9: Sari Smaranda!
5: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
11: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
12: Yummy!
0: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
13: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
14: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
15: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare devreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să îi ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să îi întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Te invit să te înscrii la școala de supereroi Tibiții. Am ajuns la ediția 12-a. Mâine este ultima zi, așadar trebuie să te grăbești, să te decizi. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul nostru itibiții.ro. Nu trebuie să faci mari lucruri. Dacă ai un copil între 7 și 10 ani, trebuie să completezi un formular, îl filmezi 1-2 minute răspunzând la una dintre întrebările pe care le găsești acolo. Și apoi copilul tău vine o săptămână la cursuri, este primul modul, învață să vorbească la microfon, o să facă exerciții de dicție, o să folosească aparatura din studio, chiar interviuri și, bineînțeles, că o să se întâlnească cu unul dintre supereroii Tibiții. Iar apoi are șansa să se califice pentru modulul al doilea, unde chiar o să facă emisiuni în direct cu supereroii Tibiții. Detalii și înscrie pe site-ul nostru itibiții.ro.

11:39, Ministerul Finanțelor ar urma să anunțe astăzi o nouă recalculare a accizei dinamice la motorina standard, conform mecanismului stabilit de guvern. Acciza se actualizează la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția pieței. Între 1 și 15 septembrie, acciza s-a redus cu 25%, dar prețurile au continuat să crească. În această dimineață, în capitală, un litru de motorină standard costa între 10 lei și 46 de bani și 10 lei și 72 de bani, potrivit datelor afișate de monitorul prețurilor. Mergem mai departe în Happy Music.

0: I'm at Bucharest, aducem împreună pe 19 și 20 septembrie artiști internaționali, show-uri de muzică electronică, instalații vizuale monumentale, experiențe de entertainment și cea mai importantă competiție de videomapping din România, într-un mega eveniment care transformă fațada Palatului Parlamentului și centrul Bucureștiului. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului, I'm at Bucharest ajunge în anul acesta la cea de-a 11-a ediție sub tema Past Forward. Propune publicului un weekend în care trecutul și viitorul se întâlnesc prin imagine, muzică, tehnologie și arhitectură.
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
1: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
5: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
6: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
7: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
4: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
10: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss.
1: Este ora 12. Tu poți petrece.
2: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Uniunea Europeană vrea să introducă de la 1 noiembrie o nouă taxă pentru platformele online, pentru coletele cu valoare mică venite din afara blocului comunitar, așadar în special din China. Valoarea noii taxe nu a fost încă stabilită, dar industria textilă europeană cere comisiei să fie de 10 euro. Taxa pentru platforme va fi una de procesare care să acopere costurile tot mai mari de manipulare a coletelor mici cu care se confruntă sistemele vamale europene. Circa 60.000 de jucării în valoare de aproximativ 700.000 de lei au fost oprite de vame și polițiștii de frontieră înainte să ajungă pe piață, deoarece au ridicat suspiciuni că erau contrafăcute. Marfa a fost descoperită la finalul săptămânii trecute în portul Constanța într-un container sosit din China, ce era destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În România, aproape 30.000 de femei din medii vulnerabile ar urma să beneficieze de screening gratuit pentru cancerul de col uterin printr-un proiect denumit Clara și lansat la Cluj-Napoca. Programul se adresează femeilor din regiunea de nord-vest a țării cu vârste între 25 și 65 de ani din comunități marginalizate, persoane cu dizabilități, minorități și celor care au emigrat în țara noastră. Programul nu se limitează la testare, cele depistate cu probleme vor avea acces și la investigații suplimentare și tratament, iar pentru cazurile vulnerabile sunt prevăzute inclusiv soluții de transport și cazare. Iată și datele de la ANM. În vestul, nord-vestul și local în sudul țării vremea fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit, iar în rest se va menține normal termic. Pentru această dată cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seară, pe arii restrânse în zonele montane și izolat în Muntenia și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Vremea se menține normală termic și în București, cu cer variabil, maxima zilei 26 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
6: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
5: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
8: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, ițibiții, în

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
5: Yummy!
4: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
7: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
10: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Biții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: este ora 1. Cadude când zgâlțe al 1.
1: Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: zi!
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
7: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic, vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi, pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adormi ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu, fii tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate, există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.
0: Copii sunt copii.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Toți copiii visează.
3: Mamă, ce e aia gimnastică?
2: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
2: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
4: Sari Smaranda!
2: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
5: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum! Bum! Bum! Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum! Bum! Bum! Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum! Bum! Bum! Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său. Iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
1: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3...
2: Și inspiră, 1, 2, 3, și expiră, 4, 5, 6.
0: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră, 1, 2, 3. Expiră, 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
1: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3.
0: Și suflă norii.
2: 4, 5, 6.
0: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu-i mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
1: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei, cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
1: Inspiră! 1, 2, 3, expiră! 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
2: 1, 2, 3.
0: Expiră!
2: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să-ți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Noi putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, Itzibiții învață oul pe găină.

0: splashes. And Elmo's got lashes. Elmo's shopping in Paris today. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves the rain!
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
2: Aici e domeniul meu. Și în primul rând aș lua o felină, mai exact un serval, pentru că sunt animale extraordinare, agile, puternice și

0: în punele din felinele mele preferate.
1: Și eu vă spun că aș băga așa în mașină, secret, ca să-i fac o surpriză lui Sergiu, o panteră neagră.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: că vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Bici, mă tot gândeam la senzorii lui zimi tot.
0: Te gândeai la simțurile lui zimi tot? De ce?
2: Știu foarte bine că pentru a lua legătura cu mediul extern al navei Zorar, Zimitot este prevăzut cu numeroși senzori. Senzori fonici, ca să poată recepționa zgomotele, sunetele în general, cu senzori optici pentru a putea percepe imaginile. Și mă gândeam că toți acești senzori sunt foarte asemănători senzorilor pe care i-au oameni.
0: Oamenii? Vrei să spui că oamenii au scanere ca și Zimitot?
2: Nu, nu cred că sunt prevăzuți chiar cu scanere. Dar ceva, ceva tot trebuie să aibă. Altfel cum ar putea percepe tot ce se întâmplă în jurul lor?
0: Ei, de, din câte mi-aduc eu aminte, Zimitot ne-a vorbit odată despre ochiul uman, despre care este structura lui și cum reușește să funcționeze.
2: Da, dar cred că cel mai bine ar fi să-l rugăm pe Zimitot să ne vorbească despre senzorii umani.
0: Nimic mai simplu. Zimitot?
3: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Ai recepționat discuția noastră?
3: Desigur, senzorii mei audio funcționează la capacitate normală.
0: Am vrea să ne vorbești puțin despre simțurile omului.
3: Inițiez secvența de căutare cu subiect simțurile omului. Rezultatele au fost stocate. Dacă sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
3: Mai întâi, aș vrea să vă explic ce înseamnă anatomie și ce înseamnă fiziologie.
2: A, din câte mi-aduc eu aminte, anatomie înseamnă o știință care se ocupă cu studiul corpului uman.
3: Ești destul de aproape de adevăriții. Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman. Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
0: Am înțeles! Anatomia studiază structura organelor, iar fiziologia studiază funcționarea respectivelor organe. Am notat!
3: Organele simțurilor omenești este subiectul discuției noastre de astăzi. Și iată ce vă pot spune. Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic, se face legătura între ochi și creier. Creierul transformă informația primită în imagine. Când o rază de lumină ajunge la ochi, prima structură întâlnită este o fereastră rotundă numită cornee, care este prima dintre cele două, hai să le spunem, lentile care există în structura ochiului. Sub cornee se află irisul, care este de fapt un disc musculos cu un orificiu la mijloc, orificiu care se numește, așa cum v-am mai spus, pupilă, prin care lumina pătrunde în interiorul ochiului. Imediat după iris urmează cristalinul, care este mobil și elastic. Apoi urmează retina, care este de fapt un strat de celule fotosensibile în formă de bastonașe.
0: Bastonașe. Am notat. Ui, apare destul de complicată anatomia asta. Deci ochii sunt cam ca senzorii tăi video.
3: Așa este, Biții. Și nici senzorii mei video nu sunt deloc simplu construiți.
2: Poți continua, Zimitot. Despre ce ne vei vorbi în continuare?
3: Voi continua cu urechea, care este organul cu ajutorul căruia oamenii primesc informații despre sunetele din lumea care îi înconjoară.
0: Aha, cam ca senzorii tăi audio.
3: Exact, Biții, cam ca senzorii mei audio. Urechea umană este împărțită în trei: urechea externă, urechea medie și urechea internă.
0: Internă, medie, externă. Am notat, dar n-am prea înțeles.
3: Îți voi explica imediat, Biții. Partea vizibilă a urechii se numește pavilion. Captează undele sonore din exterior și le trimite prin canalul auditiv urechii interne.
0: Și urechea medie?

0: gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative care se află chiar pe limbă, în așa fel încât omul poate distinge patru gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
1: Dulce? Amar? Da, da, am notat.
2: Cred că nu mai vreau să mă fac doctoriță.
1: Dar de ce nu mai vrei?
2: E prea complicat, e mult de învățat. Hai să încercăm să recapitulăm.
1: De acord cu tine, să recapitulăm. Despre simțuri să învățăm.
2: Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman. Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
0: Foarte precis, Iti.
1: Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic se face legătura între ochi și creier. Creierul transformă informația primită în imagine clară.
0: La fel de precis, Bizi.
2: Urechea umană este împărțită în trei: urechea externă, urechea medie și urechea internă.
0: Din nou sunt de acord cu tine, Iti.
1: Iar gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative care se află chiar pe limbă. În așa fel încât omul poate distinge patru gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
0: Foarte exact.
2: Oamenii disting mai multe mirosuri decât numărul sunetelor auzite. Terminațiile nervoase care recepționează stimul olfactiv se află în regiunea superioară a cavității nazale, adică a năsucului.
0: Din nou mă bucur să văd cât de bine ați reținut tot ceea ce v-am spus.
1: La cât am recapitulat, în cap bine ne-a intrat, chiar de-a fost cam complicat.
0: Complicat, necomplicat, mi s-au cam terminat acumulatorii, așa că trebuie să mă retrag pentru reîncărcare. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimi Tot! Chiar dacă a fost cam complicat, și despre asta am învățat! Zimi Tot! Zimi Tot! Zimi Tot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: După școală, abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, eu sunt Alexandra și am 9 ani.
0: Bună, Alexandra, care e pasiunea ta?
1: Actoria și gamingul.
0: Și despre ce vorbim astăzi?
1: Gaming.
0: Cum ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Pur și simplu, de ziua mea, s-a întâmplat ca anul ăsta, de 4 martie, în care părinții mei mi-au dat un PS4 și pur și simplu sora mea a instalat un joc numit Genshin Impact și părinții mei cu PlayStation-ul mi-au mai luat și Minecraft și peste câteva zile sora mea instala acel joc și am creat o pasiune despre acel joc.
0: Păi și la un moment dat vrei să faci o meserie din pasiunea asta ta?
1: Da.
0: Și ce ar trebui să faci ca să ajungi să fii gameriță profesionistă?
1: Să joc cât mai mult, dar să iau în serios și școala.
0: Și povestește-mi așa, cum ar fi o zi din viața unei gamerițe?
1: Depinde. Dacă în perioada aceea încă o să fiu la școală, la liceu sau la facultate, de exemplu la facultate, aș merge la facultate, mi-aș face temele și după aia gaming-ul.
0: Păi, și ce înseamnă gamer profesionist?
1: O să știu să joc foarte bine. Când o să mai cresc, mă gândeam să mă apuc și de YouTube.
0: Și ce fel de jocuri îți plac?
1: Preferatul meu este Genshin Impact, Minecraft, Fortnite și mai un joc care nu prea mă joc, dar mai de obicei mă mai uit pe YouTube la el. Se numește Slime Rancher.
0: Există public pentru gaming?
1: De exemplu, dacă ești YouTuber, gamer, te pot urmări oamenii.
0: Mai sunt și alte platforme sau ceva?
1: Mai sunt și alte platforme pe care faci live-uri și oamenii îți pot și dona, pot și vă urmări și să se uite la jocul respectiv.
0: Câte ore petreci în fața ecranului?
1: Cel mult 3 ore.
0: De ce nu mai mult?
1: Pentru că port și ochelari și doctorul mi-a recomandat să stau cel mult atâta.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că vrea și el să se apuce de gaming, ce sfat ai avea pentru el?
1: Îi zic să nu se grăbească și să se joace cât mai mult, să aștepte până crește ca să se apuce de YouTube și zic ca să mai crească din cauza că se ia foarte mult hate în perioada asta, din cauza vârstei.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Să facă ce vor în viață și să nu se ia după alți oameni. De exemplu, să fii tu însăți, nu să faci ce fac alte persoane. Eu am fost Alexandra și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: Συγκοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic. Vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi. Pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adormi ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu, fii tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate, există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aici e domeniul meu. Și în primul rând aș lua o felină, mai exact un serval, pentru că sunt animale extraordinare.

0: sunt unele din felinele mele preferate.
1: Și eu vă spun că aș băga așa în mașină, secret, ca să-i fac o surpriză lui Sergiu, o panteră neagră.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe scoate de supereroi cu Spark. Emisiune care activează puterea bunătății.
2: Salutare, salutare, dragi prieteni! Sunt Spark și sunt pregătită să ne activăm și să ne antrenăm superputerea bunătății și astăzi la școala de supereroi timp de 2 ore. Astăzi vă propun să vă gândiți un pic la cum ar fi dacă ați avea o superputere. Nu mă refer de data asta la superputerea bunătății, așa cum știu că o aveți, mai ales când povestim despre natură și despre animale și despre cum sunteți buni cu tot ce în jur. Nu mă refer nici la puterea curajului pe care vă activați cu biții, nici la puterea creativității pe care iți ne-o activează în fiecare dimineață aici, de la ora 7, de la ora 9. Nu mă refer nici la energie pe care știți că o activează Spinner, bunul meu prieten, în fiecare zi de miercuri, joi și vineri, le auziți aici la ITBT de la ora 16. Nu mă refer nici la prietenie, nu. Asta este superputerea pe care știu că vă antrenați cu mult drag alături de Super Zăpă în fiecare zi de la ora 18 și nu mă refer nici la bucurie, care este superputerea pe care dragă de ea DJ Dodi o activează și o antrenează de zor la Itsy Bitsy Party în fiecare seară de la ora 20. Mă refer la superputerea camuflării. Da. Dacă v-ați putea camufla ca un cameleon, unde și când ați folosi această superputere? V-a întrebat cineva? Dacă nu, uite că sunt eu prima care vă adresează această întrebare și sunt nerăbdătoare să aflu ce răspunsuri aveți la această întrebare. Toate răspunsurile le aștept la 0725 300 700, fie că trimiteți mesaje text sau vocale pe WhatsApp, fie că puneți mâna pe telefon și intrați în direct. Cel mai simplu știți, din aplicația Itsy Bitsy FM. Așadar, dacă te-ai putea camufla ca un cameleon, când ai folosi această superputere?

0: Astăzi la Școala de Supereroi vreau să aflu de la voi dacă v-ați putea camufla precum un cameleon când ați folosi voi această superputere. Și sunt nerăbdătoare să aflu ce mesaj ați trimis deja pe WhatsApp Itzibiți. Ia să le auzim.
1: Spark. Bună, Spark!
0: Bună!
1: Dacă aș vrea să mă camuflez ca un cameleon să nu mă vadă nimeni la grădini.
0: Oh!
1: Din București, am 5 ani.
0: Te îmbrățișez să nu te vadă nimeni la grădini. Bun, mulțumesc pentru mesaj. Ia să mai auzim.
2: Bună, Super Spike, eu sunt Timă din Iași și am 7 ani și aș folosi super puterea asta de camuflaj când mă ascund să nu mă găsească nimeni și să-i sper pe părinți când sunt liniștiți. Pa!
0: Oh, deci să le faci surprize, să te joci de a... să-i sperii. Bună, bună idee, mulțumesc. Luca, ce părere are el când ar folosi superputerea camuflării?
3: Bună, Super Spark, sunt Luca din București, am 5 ani și cum aș folosi eu puterea camuflării? Aș folosi-o de pericole. Și să știi că ne-am întâlnit la Școala de Supereroi Itzibiți. Pa!
0: Luca, te îmbrățișez, să știi că mi-am dat seama după vocea ta că da, ne-am întâlnit la Școala de Supereroi Itzibiți sâmbătă în Parcul Lumea Copiilor, ne-am și fotografiat, să știi că port cu drag brățara oferită de tine și am și desenul de la tine pus bine deoparte. Te îmbrățișez tare, tare, tare! Vă aștept și pe voi să-mi spuneți cum v-ați folosi superputerea camuflării, da? Dacă ați putea să faceți asta și v-ați putea camufla precum un cameleon. Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp, dar și la telefon 0725 300 700.

0: Mulțumim, Spinner, pentru această energizare! Acum o voi saluta pe Clara, care e la telefon. Bine ai venit, Clara!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, Clara, cum ai început școala?
1: Foarte bine, am fost un pic emoționată.
0: Oh, așa cum e normal?
1: Da.
0: Să fii emoționat la începutul școlii. Și ia spune-mi, prietena ta, Sophie, este colegă sau sunteți doar prietene bune în afara
1: prietene.
0: Școlii?
1: Prietene.
0: Prietene.
1: Doar ea e prietena cu mine de la grădiniță.
0: Ah, prietene din acelea bune, bune, bune de la grădiniță. Frumos!
1: Da.
0: Și dintre colegi, ai prieteni dragi?
1: Da. Da? Mm-hmm, am pe Anais, pe Kate, Anastasia, doar ea s-a mutat. Ah. Altă școală.
0: Mm-hmm. Oh, sunt câteva colegi și câțiva colegi cu care spui că ești prietenă. Dar ia spune-mi, Clara, acum, reveni la întrebarea emisiunii de astăzi. Dacă te-ai putea camufla, cum fac, știi tu, cameleonii, când ai folosi această superputere?
1: Bă, eu să o folosesc ca să nu mai merg la școală. Adică mă camuflez în pat și când pleacă mami, mă camuflez înapoi. Cum eram la normal.
0: Te camuflez să nu te vadă, să creadă că ești deja la școală?
1: Da.
0: Aha! Păi și ce ți-ar plăcea să faci tu acasă dacă nu te-ai duce la școală?
1: Așa, așa, cu mâțul.
0: A, cu mâțul. Deci ai avea o activitate foarte plăcută. Să te joci cu mâțul. Este pisica ta? Pisoiul tău?
1: Da, am motan.
0: Motanul tău. Bun, te înțeleg, perfect. Dar și la școală descoperi lucruri interesante. Deci bănuiesc că n-ai folosit superputerea asta în fiecare zi.
1: Da.
0: Bine. Clara, n-avem nevoie să ne camuflăm ca să ne îmbrățișăm. Așa că spune-mi dacă vrei să încercăm această îmbrățișare la distanță, pe care tu o știi.
1: Da.
0: Da? Perfect. Te aștept să închizi ochii și să strângi brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Măi, tu ești aici lângă mine și te-ai camuflat?
1: Mhm.
0: Ia, uite ce îmbrățișare puternică! Se simte, să știi, Clara, că faci not, dacă aveai vreun dubiu... Îți confirm eu acum, că se simte că ești puternică. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc o seară frumoasă și te aștept cu drag să mai povestim aici. Pa, pa!
1: Bine.
0: Salută și pa, pe Sophie! Pa!
1: Pa!
0: Ei, da! Mă gândeam eu că o să veniți cu răspunsuri din acestea, să vă camuflați în pat și să nu mergeți la școală, să vă camuflați la grădiniță... Când ați mai folosi voi această superputere, dacă ați avea-o, aceea de a vă putea camufla precum un cameleon? Vă aștept mesajele pe WhatsApp și la telefon 0725 300 700.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Intră în direct și activează-ți puterea bunătății cu Spar.
1: Ne activăm astăzi puterea bunătății față de tot ce e în jur la școala de supereroi, imaginându-ne că avem o superputere asemenea cameleonilor. Și anume, superputerea camuflării. Dacă ați putea să faceți asta, să vă camuflați, da, când ați folosi această superputere? Asta aștept să-mi spuneți, așa cum, uite că o să aflu la ce s-a gândit Eva.
2: Am 8 ani. Dacă aș avea puterea unui cameleon, aș folosi-o la școală. Pupiți cu slipiți pe obraz fericiți! Pa!
1: La școală! Dar la școală cum? Sunt curioasă și mai curioasă. Eu să știți că m-am gândit și cred că atunci când mă joc de-a vații ascunselea, cu Iții și cu Biții și cu Spină și cu Sperzăpă și cu DJ Dodi, că ne place să ne jucăm și de-a vații ascunselea, dacă aș putea să mă camuflez, cred eu că aș câștiga de fiecare dată. Da, deci acolo ar fi foarte, foarte bună această super putere a camuflării pe care o folosesc cu mult succes cameleonii, dar nu doar ei. Sunt multe animale care au această super putere, unele ca să vâneze, altele ca să nu fie vânate, altele poate doar se distrează. Voi însă, când ați folosi această super putere, vă aștept să-mi spuneți pe WhatsApp, dar și la telefon 0725 300 700.

Ascult, Țibiții, eu sunt Spark și astăzi la școala de supereroi vă întreb dacă v-ați putea camufla ca un cameleon când ați folosi această superputere. Cred eu că în niciun caz, dacă ați ajunge aici în studioul Țibiții, n-ar avea rost să vă camuflați, sau poate, cine știe. Eu zic să vedeți cum e să ajungeți aici și da, puteți ajunge aici, dar un prim pas este să vă înscrie părinții la școala de supereroi Itibiții Învață Oul pe Găină. Școala gratuită de radio organizată de Itibiții ajunge la 12 ediție și înscrierile au loc până pe 16. Știi ce înseamnă asta, nu? Că mâine este ultima zi, așa că vă rog, grăbiți-vă. Dacă, bineînțeles, vreți să ajungeți aici să vedeți cum e să fii într-un studio radio, cum e să stai la microfon, să vorbești la microfon, să apeși pe toate aceste butoane, să descoperiți ce fac și să ne cunoașteți și pe noi, pentru că noi suntem nerăbdători, dornici să descoperim noua generație de studenți la școala de supereroi Itibiții Învață Oul pe Găină. Pentru a vă înscrie, e nevoie ca părinții să intre pe site-ul nostru itibiții.ro și acolo să ajungă într-un formular de înscriere. Completează ei cu datele voastre, dar voi aveți, dragi copii, o misiune specială, aceea de a face un filmuleț de 3 minute maximum, în care să răspundeți cât puteți voi de original, propriu, în stilul vostru propriu, da? Să alegeți una din întrebările pe care noi le-am propus și să faceți acest filmuleț. Iar cele 3 întrebări pe care le propunem noi sunt astea. Cum arată școala ideală pentru tine? Puteți alege și puteți povesti despre cum vă imaginați școala ideală. Ce ai vrea să înțeleagă mai bine adulții despre copii? Sau, dacă ai avea o emisiune la radio, despre ce ar fi? Toate filmulețele le vom viziona și juriul va decide cine merge mai departe. Adică vom avea și de data aceasta un număr de 12 copii care vor participa la un prim modul al școlii de radio, da? Și vor descoperi cum e aici în studioul nostru. Vor face și probe la microfon, vor face multe lucruri, vor intra în acest univers radio. Iar dintre ei vor trece mai departe 8, care vor avea ocazia să descopere universul radio fiind în direct aici în studioul Itibiții. Ne vor cunoaște pe toți și vor avea propria emisiune fiind invitați în direct. Așadar, intrați pe site-ul nostru itibiții.ro, citiți cu atenție, dragi părinți, și mult succes! Abia așteptăm să ne întâlnim!

Dacă ai putea să te camuflezi precum un cameleon, când ai folosi această superputere? Asta este întrebarea mea pentru voi astăzi și vă aștept răspunsurile pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700. M-am gândit și eu când aș vrea să am această superputere și cred că mi-ar plăcea tare mult să pot să observ pisicile. Da? Pisicile. Atunci când cred ele că nu le vede nimeni, dar o pisică singură acasă. Ce face ea? Aș putea să-mi folosesc această superputere a camuflării și ea să nu știe că eu observ. Dar și mai bine am putea folosi această superputere ca să explorăm și să ne apropiem de animale fără să fim simțiți, fără să fim observați. Cam asta este și ideea camuflării pentru multe dintre animalele din această lume. Cameleonii în special se camuflează pentru a se proteja de prădători, da, de alte animale care vor să-i vâneze, dar uneori și pentru a se apropia ei mai ușor de pradă. Dar vreau să vă spun că o să aflăm mai multe despre cameleoni ora următoare. La ora 17:30 am aici un invitat special care știe multe, multe lucruri despre cameleoni și o să aflăm tot ce se poate. Până atunci vreau să aflu eu de la voi dacă v-ați putea camufla precum un cameleon când ați folosi această superputere.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibici.
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascult, itibiții, eu sunt Spark și astăzi, la școala de supereroi, vreau să aflu de la voi când ați folosit superputerea camuflării, dacă ați putea face asta asemenea cameleonilor. Și uite că mi-a scris Nectarie, a trimis un mesaj, să auzim când te-ai camuflat, un Nectarie.
1: Numele meu este Nectarie, sunt din Bacău, am 6 ani jumate și superputerea cameleonului, dacă aș avea o, aș folosi-o dacă ar veni cineva la pradă după mine. Pa, pupici fericiți pe obraz, fericit!
0: Te îmbrățișez tare tare, Nectarie, mulțumesc! Da, cum spuneam, și cameleonii se protejează de prădători atunci când își schimbă, da, culorile, ca să se confunde, ba, cu frunzele, ba, cu crengile sau cu umbrele din jur, așa se pierde ei în peisaj pentru că trec neobservați și în felul acesta rămân în viață pentru că nu sunt văzuți de prădători. Dar să știți că ei schimbă culoarea nu doar pentru camuflaj, ci și pentru a-și regla temperatura corpului și chiar pentru a comunica cu alți cameleoni. Știați asta? Sunt sigură că multe lucruri nu știm, dar le vom afla la jumătatea orei viitoare, la 17:30, pentru că vom sta de vorbă cu un specialist în reptile, inclusiv în cameleon. Până atunci, vă aștept să-mi spuneți dacă v-ați putea camufla voi când ați folosit această superputere.

dacă te-ai putea camufla precum un cameleon când ai folosi această superputere. Mi-ați spus până acum că v-ar plăcea să vă puteți camufla la școală, la grădiniță, chiar și acasă, poate atunci când vă jucați cu prietenii sau cu familia. Eu am recunoscut că mie mi-ar plăcea tare mult să mă pot camufla ca să pot să observ animăluțe, inclusiv pisici, dar am mai spus cineva că i-ar plăcea să se poată camufla și să-și surprindă părinții, să-i sperie. Da? Puteți să vă jucați de-a fantoma și uite, puteți să apăreți din senin. Buhu! Uite, când cineva ascunde biscuiții și vreți să-i găsiți fără să fiți văzuți, când vine ziua voastră, da, și ați vrea să vedeți ce surpriză vi se pregătește, sau mai completați voi, pentru că aștept să vă gândiți și să-mi spuneți când v-ar plăcea să vă confundați așa cu peisajul și să treceți neobservați, așa cum se pricep de minune să facă cameleonii.

Ei, da, și există o școală de supereroi, se numește Școala de Supereroi Exibiții Învață Oul pe Găină, pe care o organizăm pentru a 12-a oară, da, iar înscrierile se desfășoară până mâine inclusiv, sunt deschise tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani, care vor să descopere cum e la radio și mai mult decât atât, să-și dezvolte puterile interioare în acest cadru minunat al radio. Radio-ului. Îi așteptăm să se înscrie participând la cursurile de radio. Ei vor dobândi diverse cunoștințe de radio, din mass media, dar foarte important, își vor dezvolta încrederea în forțele proprii, vor deveni siguri pe ideile pe care le au și vor avea curaj să se exprime liber și la microfon, pentru că, da, aveți ocazia să vorbiți la microfon, să folosiți toate butoanele de pe aici, de pe mixer. Multe, multe lucruri vă așteaptă aici la Școala de Supereroi, dar pentru a ajunge e nevoie să fiți înscriși de către părinți. Părinții trebuie să intre pe site-ul nostru itibiti.ro și să completeze un formular foarte simplu. Voi însă, dragi copii, aveți o misiune specială și anume de a face un filmuleț de maximum

3 minute în care să interpretați în stilul vostru, cât se poate de creativ și de original, un răspuns la una din întrebările pe care voi o alegeți. Da? Puteți să alegeți cum arată școala ideală pentru voi sau ce ați vrea să înțeleagă mai bine adulții despre copii sau, dacă ai avea o emisiune la radio, despre ce ar fi. Acestea sunt cele 3 propuneri de întrebări. Voi alegeți una, faceți filmulețul, îl încarcă părinții acolo în formular și apoi veți afla dacă sunteți unul dintre cei 12 studenți ai Școlii de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină, ediția 12-a. Veți avea ocazia să veniți aici în studioul Țibiții, să descoperiți cum se lucrează la radio, iar 8 dintre cei 12 vor trece în modulul următor și vor avea ocazia să vină în direct aici la radio alături de noi, supereroii de la ITBT. Îi veți cunoaște pe ITBT și Andrei, veți veni în matinal, vă aștept și eu aici, și Spinner, și Super Zăpă, și DJ Todi, și va fi o experiență minunată, așa cum a fost pentru toate celelalte generații. Promoțiile de absolvenții ai Școlii de Supereroi ITBT Învață Oul pe Găină îi puteți descoperi. Suntem foarte, foarte mândri de toate prieteniile pe care le-am legat cu ei, tot pe site-ul nostru itbt.ro.

când v-ați folosi voi superputerea camuflării, dacă ați avea această capacitate, așa cum au cameleonii, știm prea bine. Dar nu doar ei, să știți că folosesc această putere a camuflajului pentru a se ascunde sau a se apăra sau a vâna. Și caracatița se pricepe de minune să-și schimbe rapid culoarea și modelul și chiar textura pielii, da, pentru a semăna cu mediul. Iar caracatița se camuflează atât pentru a se feri de prădători, cât și pentru a se apropia de pradă. Mai sunt animăluțe, insecta băț, o știți? Insecta bețișor, are corpul asemănător unei crenguțe. Ați putea o confunda și ați călca pe ea, dacă n-ați fi atenți, pentru că atunci când stă nemișcată printre plante, poate trece neobservată de prădători și rămâne în viață. Dar să ne întoarcem la această superputere a camuflării, unde ați vrea voi să folosiți superputerea camuflării? Când ați vrea să treceți neobservat? Vă așteptăm mesajele pe WhatsApp-ițibiții, dar și telefoanele 0725 300 700.

0: 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vorbit și tot vorbim despre această superputere a camuflării pe care o folosesc cu mult succes cameleonii atunci când vor să se ferească de prădători, dar și atunci când vor să vâneze, chiar și atunci când comunică cu alți cameleoni. Eu însă vă recunosc, nu sunt specialistă în cameleoni, de aceea am spus să caut pe cineva care poate să ne spună mai multe, de aceea vă invit în câteva minute să vorbim cu un reprezentant al Reptiland care se ocupă de reptile și știe foarte multe lucruri, inclusiv despre cameleoni. Până atunci însă mai aveți timp să-mi trimiteți mesajele pe WhatsApp în care să-mi spuneți unde și când ați folosi superputerea camuflării, dacă ați putea să faceți asta, așa cum fac simpaticii cameleoni.
1: Sunt Tudor și mi-activez puterea prieteniei.
2: Școala de supereroi, it's Vizi!

0: Din Oceanul Pacific, sau Atlantic, a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: descoperă lumea!
1: Descoperim lumea, iar astăzi o să descoperim o reptilă fascinantă. Tot am vorbit noi despre această superputere a camuflării pe care o au cameleonii și m-am gândit, hai să stăm de vorbă cu cineva care să ne spună mai multe despre cameleoni. Așa că l-am sunat pe Sorin Pascariu, care este un bun prieten cu reptilele de la Reptiland. Așa e, Sorin, bine ai venit?
2: Așa este, bine v-am găsit.
1: Ia, spune-mi, te rog frumos, ce fel de animale sunt cameleonii aceștia, că am auzit că îi cunoști bine.
2: Păi, cameleonii sunt niște șopârle, fac parte din categoria șopârlelor.
1: Da, și de ce sunt ele așa de speciale? Unde găsim cameleoni în lumea asta?
2: Cameleonii, în general, cei mai mulți dintre ei trăiesc în Africa, mai ales în Madagascar. Dar există câteva specii care sunt și în sudul Europei, Orientul Mijlociu, Asia.
1: În natură, că așa în expoziții găsim în mai multe locuri.
2: Da, nu, eu vorbeam strict de natură.
1: Și de ce sunt ei așa de celebri pentru schimbarea culorii? De ce își schimbă culoarea?
2: Da, cam toată lumea știe despre cameleoni că au această superputere de a-și schimba culoarea, de a-și putea schimba culoarea. De fapt, această superputere a lor este mai mult un mit, să zicem așa, pentru că din ce știm noi din desene animate și așa mai departe, vedem un cameleon pe care îl punem pe un fundal roșu și el se face roșu, sau pe un fundal verde și el se face verde.
1: Și nu e așa?
2: Ca să se camufleze. Dar, de fapt, ei se nasc cu o anumită paletă de culori și doar își intensifică sau își diminuează acele culori cu care s-au născut, strict în funcție de starea lor emoțională, să zicem așa, când vor să comunice, când vor să impresioneze, când nu se simt bine, când vor să atragă mai multă căldură, de exemplu, pentru că fiind reptile au nevoie de căldură, au nevoie de soare ca să se încălzească.
1: Wow,
2: deci cam asta este cu...
1: Asta îi face și mai fascinanți.
2: Da, de exemplu, ei dimineața în natură, dacă să zicem peste noapte a fost un pic mai frig, dimineața se urcă cât mai sus în copaci și se negresc, să zicem așa, se închid la culoare, pentru că știm foarte bine că această culoare, negru, atrage mai bine căldura. Și ca să se încălzească mai repede, ei se negresc. La fel se negresc dacă nu se simt bine, adică culorile se diminuează, da? Se duc mai mult spre negru, să zicem așa.
1: Se fac când negri de supărare.
2: Da, ceva de genul. Când sunt fericiți, își arată adevăratele culori, dar doar culorile cu care s-au născut ei.
1: Am înțeles. Mulțumim pentru clarificări. Eu nu știam asta. Dar
2: da,
1: numai...
2: sunt foarte multe lucruri de învățat.
1: Ce nu mai știu eu e nici ce mănâncă un cameleon.
2: Cameleonii sunt reptile insectivore, ceea ce înseamnă că se hrănesc strict cu insecte, da? Cu viermi, cu tot felul de larve, cu gândaci.
1: Și reușesc așa cu limba aceea să scoată limba repede, cu limba lungă?
2: Ați văzut probabil, ei au o limbă foarte lungă. De obicei, limba este chiar mai lungă decât corpul lor.
1: Wow!
2: Și o țin rulată undeva aici în gușă. Dacă vă uitați bine la cameleon, ei au o gușă așa și au această abilitate de a arunca, să zicem așa, limba foarte repede și foarte precis către pradă. Și au o limbă lipicioasă, capătul este lipicios și atunci, sigur, nu mai scapă dacă au ochit-o.
1: Merge un cameleon ținut pe timpul verii când sunt țânțari. Mănâncă și țânțari?
2: Cred că m-aș fi și tântari. N-am încercat să-i hrănim cu tântari până acum, dar să știți că la ei în terarii nu am văzut niciodată tântari. Deci probabil îi mănâncă.
1: Și mai am o întrebare tot așa dintr-un mit legat de cameleoni. Dacă pot privi în două direcții diferite în același timp?
2: Da, este o altă superputere a lor, să zicem. Ei văd aproape, au o vedere aproape 360 de grade, fără să întoarcă cap. Wow. Deci fiecare ochi se uită în altă parte, să zicem, îl rotește în orice direcție vrea. De aceea și mișcarea lor este mai lentă, un pic sacadată câteodată, pentru că ei întotdeauna ar trebui să interpreteze două imagini odată.
1: Și e dificil.
2: Este destul de dificil, da, dacă ne gândim. Nu cred că putem să ne dăm noi seama cum este, dar cred că este dificil. Doar atunci când ochesc prada, ochii sunt ațintiți în același loc, ambii.
1: Ah, ok. Păi și dacă au această superputere a vederii și se mișcă mai încet, tocmai pentru că nu e ușor să privești așa cum privesc ei, cum se deplasează ei, mai ales prin copaci? Spuneai că se urcă până în vârful copacilor uneori. Se
2: urcă, da, sunt foarte buni cățărători, au și niște gheruțe mici așa, au degete la, chiar dacă nu le vedem, dacă stăm atenți să ne uităm la ei, o să vedem că au chiar 5 degete la fiecare picior, să zicem așa, doar că sunt împărțite, le au ca într-o mănușă pe care pe o parte sunt 3 degete, pe o parte 2. Și așa cu ele se agață foarte bine, așa, ca maimuțele, să zicem așa, se agață foarte bine. Și apropo de maimuțe, și ei își folosesc coada la fel ca maimuțele, adică se pot agăța cu coada de crăci, de frunze, de unde trebuie să se deplaseze pentru a se ajuta. Dar în momentul când au o direcție precisă, atunci încep să-și iau un pic de viteză, să zicem așa, când se uită doar într-o singură direcție.
1: Când se concentrează, da.
2: Da, când se concentrează, când vor să, când au găsit ei ceva.
1: Dar spuneai că au diverse culori și diferă culorile. Da. Diferă și mărimile? Sunt cameleoni mai mici, unii diferă, mai mari? Cât e cel mai mic?
2: Diferă foarte mult culorile. De exemplu, un cameleon, unul dintre cei mai mici cameleoni, crește undeva la 4-5 cm.
1: Ce micuț!
2: Și, da, foarte mic. Și cel mai mare poate depăși 60 de centimetri. Adică e cam cât o pisică așa.
1: Wow! Și
2: sunt foarte diferiți.
1: Păi
2: foarte
1: și
2: multe, sunt foarte multe specii, să
1: cam
2: zicem.
1: Cam câte? Asta vreau să întreb.
2: De cameleon chiar nu știu să vă spun exact. Dar sunt foarte multe specii.
1: Și
2: care diferă și ca și mărime, ca și culori. Sunt unii care au foarte multe culori pe ei, adică nu predomină o singură culoare. Sunt alții care au doar două culori, să zicem, sau trei culori maxim. Sau cum sunt femelele, de exemplu, care nu prea au culori. Femelele sunt mai mult spre crem, duc undeva la un maxim roz pal, să zicem așa. Dar mai mult un crem, un maro, ceva de gen. Nu au culori foarte aprinse ca masculi.
1: Uite, nici asta nu știam. Dar, Sorin, ne mai poți spune ceva, o curiozitate care ți-a atras ție atenția și crezi că le-ar prinde bine și copiilor să o afle? Ceva amuzant, ceva surprinzător despre cameleoni?
2: Ei sunt surprinzători prin toate, să zicem așa. De la aruncatul limbii, să zicem așa, foarte la foarte mare distanță și foarte, foarte repede, până la privitul, la mișcarea ochilor, care este, v-am spus, aproape de jur împrejur, ca să înțeleagă copiii ce înseamnă 360 de grade, da? Deci fără să-și miște capul, ei pot privi și în spate și în deasupra lor și peste tot. Și chiar și deplasarea asta în care se ajută de coadă să se agațe, pentru că nu sunt foarte multe reptile care pot face așa ceva.
1: Păi și acum, o altă întrebare. Ce cameleoni putem admira și observa la Reptiland? Cu care ești tu prieten?
2: Noi avem, da, noi avem acolo, avem câteva, avem o mică parte, avem două, trei specii de cameleon, printre care cameleonul panteră, unul care este, adică este un cameleon care este foarte foarte colorat, unul dintre cei colorați, să zicem. Așa, avem și femele, avem și masculi, adică se pot vedea diferențele între ei.
1: Și când e deschis? Când putem să venim să vizităm? Când pot veni copiii? Și unde anume?
2: Copiii pot veni de luni până vineri, începând cu ora 10 dimineața până la ora 17, până la ora 5 după amiază. La ora 5 după amiază este ultima intrare, să zicem așa. Iar în weekend, la fel, de la 10 de dimineață până la ora 8 seara, la 7 seara fiind ultima intrare. Reptiland, această expoziție mare de reptile, permanentă, este pe Bulevardul Expoziției numărul 1C. Okay. Vis-a-vis de parcarea de la Romexpo.
1: Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: Vreau să te mai întreb dacă ai avut sau dacă ai avea un cameleon, ce nume ai alege pentru el? Sau poate ai botezat unul?
2: Nu știu ce să spun. Eu nu am dat nume la niciun animal, până acum la nicio reptilă, să zicem așa. Am și acasă, dar nici celor de acasă nu le-am dat eu nume. Nu știu ce. Dacă să mă gândesc așa, nu știu. Cred că Tony.
1: Bun.
2: Tony, la un băiat își spune Tony, da.
1: Bine, aveam eu această curiozitate acum spontan apărută.
2: Da, sunt în general copiii care vin la Reptiland, ne întreabă cum îi cheamă, cum, și noi le spunem, nu le-am dat un nume, așa că fiecare copil își lasă acolo, să zicem așa, amprenta și spun cam cum și-ar dori ei să le cheme pe reptile în parte, pe fiecare în parte.
1: Deci au multe nume. Păi îți mulțumesc tare mult, Sorin. Te mai așteptăm pe aici să mai povestim despre reptilele pe care le aveți acolo și pe care le cunoști. Sunt informații care ne prind bine, ne bucură. Suntem mulți iubitori de reptile pe aici. Și să și vizităm Reptiland ori de câte ori avem ocazia. Mulțumesc, seara bună!
2: Mulțumesc eu, la revedere!
1: Am stat de vorbă cu Sorin Pascariu, prieten cu reptilele și cu cameleonii la Reptiland București.

0: Am aflat astăzi la școala de supereroi despre cameleoni și am aflat și când ați folosit voi această superputere de a vă camufla. Mai am un răspuns pe care vreau neapărat să-l ascultăm, ia să o auzim pe Sara.
1: Eu sunt Medeia din Popeșele Orden, am 3 ani, 4 ani și eu... O să mă camuflez într-o prințesă din palat. Din toată legatul. Pa! Vă iubesc!
0: Te îmbrățișez și eu tare, tare, Medea, îți mulțumesc tare mult. Păi, vestea bună este că nu aveți nevoie să vă camuflați pentru că lumea să vă vadă că sunteți minunați, aveți curaj să fiți văzuți, să vorbiți și să vă antrenați toate superputerile aici la ITBT. Eu vă las să vă antrenați puterea prietenie alături de Super Zăpă, vine acuș-acuș, iar DJ Dodi vă așteaptă cu antrenarea puterii bucuriei de la ora 20 la ITBT Party. Eu sunt Spark și, da, antrenăm superputerea bunătății și aici data viitoare, adică marțea viitoare la ora 16, dar până atunci vă îndemn să fiți buni cu tot ce în jur. Vă îmbrățișez, pa, pa!
2: Ei, ia, activa puterea bunătății împreună cu Spark!
3: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitsy învață oul pe găină. E

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: așa se... Și șterg praful de pe case.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, ne activăm superputerea prieteniei. Continuăm cu ziua de marți. E marți. Ce urmează marțea? Întrebarea de marți. Păi normal, am o întrebare pentru tine. Sunt curioasă. Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Că am o groază de lucruri pe care nu le mai folosesc și nu știu ce să fac cu ele, așa că am zis să te întreb pe tine. Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Poate, nu știu, am și o sticlă, mai am și câteva cartoane, mai am și câteva hăinuțe și nu vine așa nicio idee. Tu știi cumva ce să fac din lucruri care nu mă sunt folositoare? Hai, știu sigur că ai niște idei. Păi ce facem? Povestim despre ideile tale la 0725 300 700? Da? Și îmi trimiți și mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

0: you're gone. Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Miruna din București, da. Și am 7 ani. Mulți aproape înainte. 8.
0: Da.
1: Și eu cred că dintr-o sticlă poți să-ți faci o pușculiță dacă vrei.
0: O, ce drăguț! Deci din sticlă poți să-mi fac o pușculiță. Minunat! Ai și tu vreo idee? Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Poate ai și făcut ceva până acum și vrei și mie. Vrei să-mi povestești și mie la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietena Monica. Salut, Super Monica!
1: Salut!
0: Monica, ia spune, tu ai idee ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Te-a venit vreo idee?
1: Da.
0: Ia spune.
1: Le reciclez și fac din ele obiecte noi.
0: Ah, serios? Ai reușit până acum să faci ceva dintr-un obiect care nu ți-a mai folosit?
1: Nu.
0: Da, ai de gând să faci asta?
1: Da.
0: Și ți-a venit așa în minte vreo idee ce ai putea să faci? Că eu asta notez aici idei, ce aș putea să fac, că am tot felul de lucruri, da, care nu mai îmi folosesc și nu știu ce să fac cu ele. Ia zi.
1: Sticlele de suc din metal, le reciclez și faci niște bețe din metal.
0: Am înțeles, da. Și dacă am mai multe cartoane, crezi că aș putea să fac ceva din ele?
1: Da.
0: Ce aș putea să fac?
1: O cutie.
0: Să transform într-o cutie de cadouri?
1: Da.
0: Și o personalizez?
1: O vopsesc, o împachetez și pun cadoul în ea.
0: Foarte drăguț. Da, foarte bine. Bine, Monica. Mulțumesc mult de telefon și ajutor. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Ți-a venit și ție o idee și mi-a spus și mie la steluță Iții?

K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi, care înțeleg importanța mediului înconjurător, au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăvă, te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăvă! Eu sunt Antonia din București.
0: Da.
1: Am 8 ani și lucrul care le fac eu din șosete și haine vechi ar fi ochii pentru păpuși și din cutii vechi din carton aș face mobilă și niște camere. Da, Super Zăvă!
0: Oh, ce drăguț! Chiar o căsuță pentru păpuși ai putea să faci cu camere, cu tot. Vai, ce idee! Foarte... Mulțumesc mult de ajutor! Mulțumesc! Și trebuie să vă fiu și eu de folos cu ceva. Trebuie să vă spun de înscrierile la școala de supereroi Itibiții pentru ediția a 12-a. Da, învață oul pe găină, știi, este școală de radio gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, te mai poți înscrie până mâine, inclusiv, da? Până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular pe itibiții.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiții și te întâlnești cu un supereroi. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiții. Mai multe detalii și înscrieri pe itibiții.ro.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Papi,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
10: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
11: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.
12: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
11: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
14: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
13: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă, și cu Cezar la telefon. Salut, Super Cezar!
1: Bună!
0: Bună! Ce mai faci?
1: Bine!
0: Mă bucur!
1: Eu aș inventa un ciocan,
0: da?
1: Din o armură stricată care nu mai trebuie.
0: Așa.
1: Și un picior ca un rup, ca o bucată de lemn pentru mâner și metal pentru bucata cu care spargi și se spar noci cu el.
0: Și te-ai transformat într-un spărgător de nuci?
1: Da.
0: Adică ți-ai pune cu armură, cu ciocan, cu de toate și ai, te-ai face un spărgător de nuci, să spargi nuci. Pentru, ai nuci de spart? De unde ai nuci? Ai cules nucul?
1: De la țară.
0: De la... A, deci tu ai și nucile de la țară. Ia uite ce drăguț. Deci se pare că poți să faci multe lucruri, alte lucruri, de fapt, din cele pe care nu le mai folosești, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Cezar, mulțumesc mult de telefon și răspuns și de ajutor. Ne mai auzim, la revedere! Pupici, pa! Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, super, să te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești.
1: Bună, super, Spark! Sunt Italia, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și ce aș face cu niște lucruri care nu le-aș mai folosi este să le dau la alți copii. Pa! Pupici,
0: mulțumesc! Tu te-ai gândit ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: fată, ne-am distrat, ne simțim bine, povestim, da, era să uit ceva.
1: Cum ce să uit?
0: Am invitație la film, serios! Vrei să participi și tu la concurs să câștigi invitație la film? Păi sună la 0725 300 700.

0: La 2 ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale ermitajului un papirus răvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată. În drumul lor vor descoperi că prietenia și spiritul de echipă le pot îndeplini dorințele mai bine decât orice duh. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoară din Egipt, din 18 septembrie la cinema, animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Ia, să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Maria.
0: Salut, Super Maria, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Super Maria, am pentru tine 3 întrebări. O să le ascult pe toate. Și, de fapt, este o întrebare cu 3 variante de răspuns. Tu o să alegi varianta corectă după ce asculți tot, da?
1: Da.
0: Câte dorințe poate îndeplini duhul egiptean? A. Oricâte. B. 3 dorințe. C. O singură dorință odată la 1000 de ani.
1: C.
0: Cum?
1: C.
0: C. O singură dorință odată la 1000 de ani, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: vrem să ne distrăm, vrem să stăm de vorbă, să dansăm și eu sunt curioasă ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ia să aud la ce s-a gândit Matei. Salut, Super Matei!
1: Salut, Zopos!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Mă bucur! Ia spune-mi tu, știi ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești?
1: Le dăm la altcineva, la cine n-are acele lucruri și este sărac.
0: Am înțeles. Deci ce nu ne mai trebuie putem să donăm, dar există și lucruri pe care le putem refolosi? Oare să le dăm o altă întrebuințare?
1: Da!
0: Adică, la ce te gândești?
1: La o liță, dacă mai... mami și tati mai fac un alt copil, o refolosim.
0: Da? Și asta e adevărat, mai păstrăm în familie acolo. Și poate dacă o să mai ai surioară, frățior mai mic, poți să mai folosești și alte, îi mai lași și alte lucruri de la tine, nu? Jucării și altceva. Da?
1: Da.
0: Am înțeles. Și să zicem, nu știu... ai un recipient care ție îți place foarte mult, ai băut de acolo ceva, dar parcă nu vrei să-l arunci. Ai putea să-l refolosești să faci altceva din el?
1: Putem să punem apă când ies afară, la joacă, la copii.
0: Aha, adică nu le aruncăm așa repede, să le mai folosim, zici tu, de mai multe ori,
1: da.
0: Nu? Ok.
1: Da. Le ducem la reciclat.
0: Așa, asta e adevărat, așa, asta putem să facem, să reciclăm obiecte. Bine, Matei, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Zăpă!
0: Da!
1: O să, dacă vrei, să te, o să-ți trimit o poză pe WhatsApp.
0: O poză? Ce poză vrei să-mi trimiți?
1: De pe 12, când m-am îmbrățișat cu tine.
0: Ai, poza cu noi! Da, vreau, Matei, cum să nu? Abia aștept să mi-o trimiți pe WhatsApp. Mulțumesc! Mulțumesc! Te pup, pa! Pa! Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: sala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Statuile sunt ridicate în amintirea eroilor și oamenilor de seamă. Dar știi ce erou din mitologie are o statuie în țara noastră? Cel mai cunoscut erou din mitologie, numit de greci Heracles, iar de romani Hercule, are o frumoasă statuie la Băile Herculane. Puternicul erou este îmbrăcat în blana leului, iar pe umăr poartă o gheoagă. Stațiunea, întemeiată chiar de împăratul Traian, era renumită încă de pe vremea romanilor, când nobilii de la Roma veneau aici pentru tratamentul miraculos cu apele sacre. Patronul apelor termale era Hercule, cel care simboliza echilibrul între forța fizică și cea spirituală, căci el nu era doar foarte puternic, ci și foarte înțelept. Celebra împărăteasă Sisi povestește foarte frumos în jurnalul ei despre această stațiune, iar soțul ei, împăratul Austriei, numea Băile Herculane cea mai frumoasă stațiune de pe continent. Trebuie să mergi în vacanță sau concediu la Băile Herculane, singura stațiune din țara noastră situată într-o zonă cu influențe mediteraneene. Clima de aici este nemaipomenită. Te vor aștepta Muzeul de Istorie, Grota cu Aburi, Peștera Hoților, Izvoarele Miraculoase și cel mai mare parc național din România, cu specii de plante și animale unice în lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Avem întrebarea de marți. Ce te întrebam? Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Chiar sunt curioasă, ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Zăpă. Sunt Anica. Sunt Anica din Cernica.
0: Da.
1: Am 8 ani și ce fac cu lucrurile care nu mai folosesc? Eu mi dau cuiva. Pasul pe zăpă, pupici cu scuipici, cu brași fericiți și să ai o zi bună la școală de supereroi.
0: Mulțumesc! Ia o zi să ai la școala de supereroi. S-a gândit la școala de supereroi unde te poți înscrie și tu. Bine, mai e foarte puțin până să te înscrii. Adică mâine e ultima zi, mâine e 16. Și dacă ai între 7 și 10 ani, este foarte simplu, da? Intri pe itibiti.ro, ai acolo să trimiți un filmuleț de 1-2 minute, răspunzi la una din cele 3 întrebări și apoi știi, vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile ITBT și te întâlnești cu un supererou. Și ai și șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroi ITBT. Ți-am spus că școala de radio este gratuită? Dacă nu ți-am spus, îți spun acum. Mai multe detalii și informații găsești pe itbt.ro.

0: și cu plăcinta cu dovleac, dar acum nu plec de plăcinta cu dovleac. Vorbim, sunt curioasă ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ia să aud.
1: Bună! Super, zupă, eu sunt Timo din Iași, am 7 ani și eu din niște saci de gunoi mi-am făcut un costum de Batman și din carton m-am făcut un scut. Pa!
0: Ce drăguț, ce drăguț! Ai văzut ce ingenios? Ce ingenios! Tu? Te-ai gândit ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Sau deja ai făcut asta până acum și îmi povestești și mie ce și cum la 0725300700?

0: aici, ești pe frecvența Itzibiții cu mine, Super Sapă. Stăm de vorbă cu prietena Alice. Salut, Super Alice!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine mai fac.
0: Bravo! Știi cumva ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești?
1: Poți să le reciclezi.
0: Da? Dar dacă e ceva, să zicem, un obiect care mie îmi place foarte tare și aș vrea să-l mai țin, dar nu știu ce să fac, ce fac cu el. Să zicem că am o sticlă care îmi place mie foarte mult, e sticlă de sticlă, este foarte colorată și vreau să o mai țin și nu știu ce să fac cu ea, ce aș putea să fac cu ea.
1: Trebuie să pui apă în ea.
0: Deci nu mai vreau să o iau ca sticlă de apă, vreau să o las acasă, că mi-e frică să nu o sparg.
1: Acum, poate e încă loc.
0: Poftim?
1: Acum, acum e un loc.
0: Să-i găsesc un loc, să o fac bibelou?
1: Păi, atunci, o legitimez să o fac cu
0: o jucărie. Ah, să fac ceva cu o jucărie. Ah, da, da.
1: O jucărie colorată
0: aș putea să fac, da. Aș putea să fac și asta, aș putea să o îmbrac așa frumos, să-i pun și păr și de toate și să o pun ca o jucărie colorată. Ai dreptate, foarte bine. Bine, Alice, bine te-ai gândit. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere. Pupici. Kei Hiro vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: doop.
1: La 2 ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată. În drumul lor vor descoperi că prietenia și spiritul de echipă le pot îndeplini dorințele mai bine decât orice duh. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Ia să auzim cine e la telefon! Alo, salut! Bună, mă auzi? Bună. Cum te cheamă?
2: Da, te aud. Anastasia.
1: Câți ani ai super, Anastasia?
2: 8 ani.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din București.
1: Super, Anastasia, am pentru tine întrebare cu trei variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
2: Da.
1: Atenție! Unde merg Maurice, Vincent și Cleopatra pentru a găsi duhul care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani? A. În Egipt. B. În India. C. În Franța.
2: În Egipt.
1: A, în Egipt, așa, ai câștigat o invitație dublă la Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

plus 1 fa

0: 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
3: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: așa, să fii pe frecvența itibiții, să ai prieteni care te ajută, să întrebi, uite, marți, ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ia să aud.
1: Bună, super, zăpă, sunt Sofia din București și am 8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și câteva luni și...
0: Așa.
1: Ce pot eu să reciclez cu din ce am eu? Este păpușa mea, fiindcă s-a stricat și pot să o cos și să leg de ea un băț și apoi să șterg cu ea pe jos. Papa, super zăpă, pupiș cu sclipiș pe obraș, fericit!
0: Ia uite, fiecare se gândește cum să refolosească obiecte pe care nu le mai folosesc. Tu te-ai gândit ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Mai ata.
1: Numai a mea.
0: Yeah.
2: K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăvă. Te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești.
1: Bună, sunt Maria din București și am 9 ani. Și eu cred că dintr-un ceai mic spart poți să faci un ghiveci pentru o floare. Te pup, pa!
0: Ce drăguț, ce frumos a gândit. Un ghiveci pentru o floare, bravo, mulțumesc și eu te pup. Tu te-ai gândit ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: bună, sunt ideile, sunt întrebările. A, da, suntem la întrebarea de marți. Ah, ce te-ai zăpăcit! Tu te-ai zăpăcit, eu nu m-am zăpăcit. Eu mi-am amintit că avem întrebarea de marți. Te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Ai vreo idee?
1: Bună seara, super zăpăcit. Eu sunt Ava Maria din comuna Berceni. Am 6 ani.
0: Puțin înainte.
1: Și eu cred că dintr-o rolă de hârtie igienică goală,
0: da,
1: poți face un, poți picta acea rolă de hârtie într-un animaluș, ce animaluș vrei tu, și așa poți face un animaluț. Pa, super zăpă.
0: Da, ai dreptate, pot face un animaluț, pot face un suport pentru creioane colorate chiar. Da, mai sunt lucruri pe care le pot face. Tu te-ai gândit ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Și îmi spui și mie la 0725 300 700?

Da, am dansat, dar acum revenim la întrebarea de marți. Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești? Eu, uite un mesaj de la Luca. Salut, super zăpă, sunt Luca, am 7 ani și eu, dintr-un tricou vechi, am făcut o sacoșă cu care am mers la cumpărături. Cu pici zăpăciți pe obraji fericiți. Bă, ce interesant, adică dintr-un tricou vechi sau mai multe tricouri vechi, ca să fie sacoșa mai mare, aș putea să-mi confecționez o sacoșă. Foarte drăguț, mulțumesc mult de telefon, mulțumesc mult de mesaj și de ajutor, foarte drăguț. Ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești?

0: aici ești pe frecvența ITV-ți, a fost Școala de Supereroi, cu mine Super Zăpodan, am activat superputerea prieteniei. Astăzi, marți, a fost seara întrebărilor, te întrebam ce poți face din lucruri pe care nu le mai folosești. Mai am un mesaj.
1: Bună-i, Sibici, sunt Igor din București, în 5 ani și cred că un tricou vechi este ăsta care s-a învechit și e rupt.
0: Aha. A, da, așa e, ai dreptate, dar poate să-l mai folosești la ceva, poți să-l refolosești. Și ai auzit ce a zis un prieten de-al nostru? Din mai multe tricouri, adică din tricouri, poți face să recoși și să-ți faci o sacoșă de cumpărături. Da, ca să fie eficient și să o poți folosi de mai multe ori. Dragilor, eu vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Mulțumesc că ați fost alături de mine aici pe Frecvența Itibiții și vă invit să rămâneți în continuare tot aici pe Frecvența Itibiții, pentru că urmează Itibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la Școala de Supereroi Itibiții.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
5: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itty Bitty învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itty Bitty la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ittybitty.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: μέσα στην κοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic, vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi. Pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adormi ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu, fii tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate, există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi o să activăm împreună puterea bucuriei pentru că te întreb ceva foarte amuzant și puțin absurd, că așa îmi place mie să fiu și puțin țăcănită. Așa că va trebui astăzi să răspunzi la o provocare interesantă, dar un pic dificilă dacă stau bine să mă gândesc. Ia spune-mi ce este și cum arată un buretino. Ce este pentru tine? Vreau și eu să știu că, uite, eu m-am gândit deja la o variantă, dar nu știu dacă este și varianta la care te-ai gândit tu. Pentru că pentru mine buretino este numele unui burețel drăgălaș care locuiește de obicei pe marginea căzii și care are o singură misiune. Când nu-l vede nimeni, spală tot ce prinde. Inclusiv lucruri care nu trebuie spălate, bineînțeles, că așa face el, așa e în imaginația mea. Și arată ca un burete mic și pufos, cu două urechi așa rotunde și are ochii bulbucați și un zâmbet așa cât toată fața și patru piciorușe scurte. Și mă gândeam că are și o mini pelerină așa pe spate și e făcută dintr-un prosop pe care nu l-ai mai folosit de mult și pe care nici nu-l mai găsești, că îl poartă buretino, știi? Și ori de câte ori vede apă și nu ești tu pe lângă el, bineînțeles, că ți-am zis, când ești tu acolo, gata, se ascunde. Strigă așa, buretino la datorie! Doar că buretino se sperie în imaginația mea de spuma de baie și atunci fuge prin cadă ca un cartof pe role. Deci nu știu ce să zic, buretino ăsta al meu este un pic mai sperios, dar îi place mult de tot să spele lucruri. Așa îmi imaginez eu că este pentru mine buretino. Acum e rândul tău să-mi spui ce-ți imaginezi și îmi spui la 0725 300 700. Deci ce este și cum arată un buretino? Rândul tău!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: prima melodie aici la Itty Bitty Party, pentru că tot spune că e fericită. Bine, ne învață și niște mișcări de dans. Acum nu mai contează, pentru că n-avem timp chiar acum de mișcări de dans. În schimb, avem tot timpul din lume pentru imaginație. Astăzi îmi spuneți ce este și cum arată un buretino. Și eu ți-am zis că eu deja m-am gândit la buretino al meu, care era un burete care, căruia îi place să facă curat la baie. Mult de tot îi place, doar că visează să devină campion la făcut clăbuci. Și acum nu pot să-i fur acest vis, doar dacă el poate deveni campion, înțelegi? Și aș vrea să-i zic, dar dacă el nu vrea să se arate atunci când eu sunt acasă, eu ce să fac? Așa îmi imaginez eu în capul meu, că este buretino, asta îmi imaginez eu că face. Acum este rândul tău să-mi spui ce este și cum arată un buretino. 0725 300 700. Ia să vedem ce părere aveți voi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani. Și cum arată un buretino? Este un greiere care, după ce dai cu săpun și ești de cerneală, te curăță și când ești curat, el face discotecă, baloane de săpun peste tot și face lumini multicolore. Pa, DJ Dodi, pupii zăpăciți pe obraș fericit!
0: Te pup și eu pe tine și să știi că vreau și un greiere care să scoate cerneala din degetele mele. Că nu știu dacă ați văzut, dacă ați fost vreodată murdari pe bune de cerneală. Este extrem de greu. Așa că un greiere care mă curăță de cerneală și care mai apoi face și discotecă, ar fi prietenul meu cel mai bun. Mulțumesc! Ia să vedem, ce mai poate să fie un buretino?
2: Bună seara, DJ Doti!
0: Bună!
2: Un buretino este șamponul meu galben de pe marginea căzii. Clipici pe obraz fericiți.
0: Te pup și eu! Ce drăguț! Nu m-am gândit să-mi denumesc șamponul buretino. Ia!

0: îți recomand să te duci.
1: Așa.
0: Și apropo, de unde vine numele Buretino? Chiar Buretino a fost un burete care a stat în orașul Curățelus, dar a fost dat afară dintr-o chestie ilegală pe care nu a făcut-o, dar a fost dat vina pe el. Și a creat el această comunitate cu Buretelus. Buretetus, așa vreau să zic. Și cam așa este povestea lui Buretino. Pa, DJ Dodi Pupici.
1: Deci este foarte tare. Nu-mi imaginam că poate să fie atât de tare. Felicitări! Incredibil, incredibil. Mi-a plăcut mult de tot povestea lui Buretino. Chiar ai creat. Dar ce făcuse? Vreau să știu acum. M-ai făcut curioasă, te rog, întoarce-te și povestește-mi ce a făcut acolo, ce s-a întâmplat ilegal de a fost dat afară din oraș. Ia să te întorci să-mi zici. Până atunci vă las și pe voi să vă gândiți ce este și cum arată un Buretino. Îmi spuneți la 0725 300 700. Între timp ascultăm Străluci.

0: adevărat, aici activăm superputerea bucuriei. Astăzi, cu un exercițiu de imaginație, îmi spui ce este și cum arată un buretino. Îmi spui la 0725 300 700. Eu ți-am zis, Sofia ți-a zis, Andy ți-a zis. Apropo, Andy trebuie să se întoarcă să ne spună ce s-a întâmplat cu buretino acolo în orașul lui, de a fost dat afară din oraș. Dar înainte de asta, hai să mai auzim un buretino sau doi.
1: București am luptat și un buretino de la sau ce ai zis, Matei, smain, ok, glumesc. Cred că este un burete care de fiecare dată când te bagi în baie, sare în fața ta și te spală peste tot. Și dacă vrei, te poate face și invizibil ca să sperii pe cineva.
0: Asta e tare! Îmi place!
1: Și face ce...

0: și după ce te spală, își face, dacă vrei, cele mai bune clătite cu ce umplutură vrei tu.
1: Mamă, da, vreau. Toate,
0: vreau să mai zic o chestie. Așa a fost buretinul meu, sau cum doamne ai tu mai zis. Și să știi că și azi am postat un videoclip. Să,
1: bravo!
0: Să te uiți la el, dacă să te uiți mai târziu la el.
1: Am înțeles, bine, am să mă uit mai târziu și la clipul tău. Și da, am zis buretino. Ia să vedem ce mai poate să fie, ce este, cum arată.
2: DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București.
1: Bună!
2: Am 8 ani și 9 luni. Și ce cred eu că este un buretino?
1: Așa.
2: Cred că ar fi un fel de prosop de culoare verde, care poartă și o șapcă și are părul galben și merge la școală cu un ghiozdan tot verde. Și că părul lui ar putea să fie un fel de șaten. Să zic că este un prosop foarte jucăuș și distractiv și vorbește cu colegii la școală și învață multe lucruri interesante. Pa, te pup și poți pui, te rog, It's Raining Tacos. Pa.
1: Punem imediat și It's Raining Tacos, dar înainte de asta ne cântă Shakira, Zoo. Știi tu, din Sutropolis 2.

0: ce ar putea să fie și cum ar arăta un Buretino. Îmi spui și tu la 0725300700. Încă îl mai așteptăm pe Andy să ne spună ce s-a întâmplat cu Buretino al lui, de a fost dat afară din oraș. Dar înainte, hai să ne auzim o părere. Ce este? Cum arată Buretino ăsta?
1: Mă zice că mă duc să le am și cred că Buretino ar fi așa. Ar fi un burete, ca un burete de spălat vase, un burete normal, doar că ar avea ochelari de soare, o mustață și ar cânta la gitară. Și pentru că cântă foarte bine la gitară, ar fi devenit foarte bun la ăstea. Și toți bureții, o să fie cel mai bun la chitară din lumea bureților. Și wow, chiar și lui Spongebob o să-i placă de el, adică o să-i placă de muzica lui. Și putem, te rog, să ne jucăm un joc. O să trimit poze, adică jocul culorul sau jocul găsește obiecte. Și sper să câștig.
0: Eu sper să câștig și eu odată, că voi, adică voi câștigați de fiecare dată. Desigur că o să ne jucăm, abia aștept să ne jucăm și înainte de asta mai auzim un Buretino sau doi, că-s curioasă cum arată și ce este așa în imaginația voastră, desigur.
2: Bună, DJ Toti, mă numesc Eva, am 9 ani și pentru mine Buretino este un burete mic care trăiește la colțul cadei, în colțul cadei.
0: Căzi.
2: Și așteaptă ca apa din cadă să se golească.
0: Așa.
2: Și să rămână unele bacterii, că atunci când te speli îți rămân niște murdării în cadă.
0: Așa.
2: Și când toată lumea, toți bureții și șamponul și dușul se duc la culcărică, el începe să protejeze orașul, adică cada este un fel de oraș pentru ei. Și bacteriile sunt un fel de dinozauri care mănâncă din orașul lor. Și el, fiind mic, îi doboară pe toți. Și pentru asta am găsit și chiar și un proverb. Și așa sună: buturuga mică răstoarnă carul mare. Asta am zis eu. Și te rog foarte mult să pui... aș vrea să pui ca muzică Tacos, pentru că
0: pentru că
2: mi se pare foarte amuzant.
0: Și mie mi se pare amuzant și ghiși ce urmează. Înainte de toate urmează... Exact, ai auzit, da? Ai auzit? Asta voiam să zic că urmează în primul și în primul rând, pentru că mi s-a părut foarte interesant, cum ai spus, și cada este oraș. Buretino îi ajută pe... E ca un supererou, mi se pare. Fantastic. Ei bine, Buretino ca Buretino, supererou, dar oare el știe să facă curat și după ce plouă cu Tacos? Că știți prea bine ce urmează. Pentru că urmează ploaia de Tacos.

0: colecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Tu te spăl mi-așa ușor.
1: Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: tu-și pup gata la culcare.
4: Mami e uimită, oita fericită.
5: Învăț natural cu GeroVital.
6: Învață-i pe cei mici cu bine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
7: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
8: Veste bună, veste bună, încă nu ai ratat înscrierile la Școala de Supereroi Țibiți, ediția a 12-a. Școala asta de radio despre care îți povesteam că este și gratuită și te așteaptă pe tine dacă ai între 7 și 10 ani. Păi da, te înscrii până pe 16 septembrie, deci încă mai este timp, da? Ce trebuie să faci este să completezi formularul de pe itibiți.ro și să ne trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări de acolo din formular, da? Până aici e foarte simplu. Apoi e și mai simplu că vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți toate lucrurile foarte interesante, mai ales dacă ești pasionat de lumea radioului. Înveți cum să vorbești la microfon, cum să stai la microfon, faci exerciții de dicție, poți să iei interviuri, vezi studiourile itibiții, folosești aparatura, te întâlnești cu un supererou. Nici mai știu ce să zic. Oricum ai șansa să intri și în modulul 2 și să faci pe bune emisiuni cu supereroii țibiții. Cu siguranță te interesează, așa că haide, înscrie-te și tu până pe 16, da? Găsești toate detaliile și înscrierile pe itibiții.ro.

0: aici la Itzy Bitsy Party, asta asculti și eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și te întrebam ce este și cum arată un buretino. Iar David îmi spune așa: un buretino este galben și are găuri la fel ca SpongeBob, trăiește în Oceanul Atlantic, mănâncă mere, pere și măsline și are două perechi de pantofi. Simplu, ai văzut? Ia să vedem. Rândul tău acum.
1: Hey, Dodi, sunt Emir din Constanța. Luna viitoare fac 8 ani.
0: La mulți ani!
1: Și ce aș crede eu că e un burete?
0: Buretino, măi!
1: Aș crede că e un burete de spălat vase și că alunecă ca un săniuș în ghiuvetă peste farfurii. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Danuț din Galați, iar buretinoul meu arată așa. Este un motocel mov care are picioare și mânuțe. Bye. La revedere, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Încă un lucru, DJ Dodi, aș vrea să intre în playlist melodia I'm Astromo. Dacă nu știi ce este, îți trimit un link.
0: Ia te rog, trimite-mi link. Da, da, da, mă ajută foarte mult.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Mă numesc Irinca, am 9 ani, sunt din București și eu cred că un buretino este un cățel care te poți spăla pe el și da, după ce ești foarte curat, el te poate transforma în orice, care are magie, care o zgardă magică și mai face și petrecere cu artificii de sclipici roz.
0: Mamă, ce tare! Și e foarte tare că este un cățel, adică poate să fie și cel mai bun prieten al tău. Tu îl speli pe el, el pe tine, e grozav!
3: Și putem juca statuile muzicale pe Gordon, Dai, sau How is Done, dacă l-ai.
0: Putem, putem, desigur, noi putem să facem ce vrem noi, că aici este o distracție la noi aici și noi suntem prieteni între noi și atunci ne ascultăm între noi. Dar prima mea provocare este să ne jucăm obiecte misterioase. Și dacă ești de acord, ne jucăm chiar acum. Așa că ia fi atent aici ce trebuie să faci, trebuie să găsești în camera ta sau acolo unde ești tu mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Hai să începem cu ceva foarte, foarte ușor și care este și în tema noastră, ceva care curăță. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit, nu? Te-ai dus la bucătărie și ai luat buretele de vase, am dreptate? Ce te-am prins! E bine, e bine, hai că a fost așa de încălzire. Ia să vedem, găsește repede ceva cu care te încalți. 5, 4, 3,

0: Però, ce l'ai găsit. Eu am găsit un creion, că pot să-mi prind și părul cu el. E, vezi? Hai, tu ce-ai găsit? Hai, păi să-mi zici și mie, că-s curioasă. Ea găsește ceva cu etichetă. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Mamă, ce ți-am luat punctul ăsta! Mai ales că ți-l iau și pe următorul, găsește repede ceva care sclipește. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Dar bă, nu puteai să iei o poză cu mine, ce, eu nu sunt strălucitoare, ei. Bine, găsește ceva cu fermoar. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai mă, și punctul ăsta mi l-a luat. Măi, dar nu se mai poate așa. Ia, găsește ceva cu colțuri. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu, a fost prea ușor, a fost prea ușor, că ai atins masa, nu-i așa? Fii atent, atunci o să încep să număr din ce în ce mai repede, ok? Găsește ceva care face zgomot atunci când îl miști. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că ți-a luat punctul ăsta, n-aveai cum să găsești așa de repede. Ai găsit? Hai mă! Oh, bine. Atunci găsește ceva cu care poți dormi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai pus mâna pe perna aia. Ai luat perna aia în brațe, nu-i așa? Băi, dar n-am văzut așa ceva. Bine, hai. Ultima. Găsește ceva cu dungi. 5, 4, 3, 2, 1. Avem o zi. 0. Game over. Uite, așa zice. E bine, ia zi. Ce-ai găsit? Hai, lasă. Nu. Fii atent. Îmi spui dacă am câștigat eu sau dacă ai câștigat tu. Îmi spui la 0725300700, acolo unde îmi spui și ce este și cum arată un buretino. Că n-am terminat discuția, trebuie să-mi povestești. Uite, între timp s-a întors și Andy să ne spună ce s-a întâmplat cu buretino după ce a fost dat afară din orașul lui. Ia să vedem, de ce a fost dat afară buretino și burețețus. Burețețus, da. Deci amândoi au fost dați afară, ia să vedem. Păi în 1528, zice el, Andy, adică, ei mergeau la un han dintr-un oraș numit Măturicis din țara Curățețus. Când plăteau cazarea cu 9 luni cu rate, ce mă? Burețețus s-a dus să-și ia o amandină. A fost loc o bătaie super murdară cu fărășel și prăfoi lângă Bureșetus. Până când prăfoi l-a bușit în perete pe fărășel și a rupt mânerul. Fărășel a căzut în brațele lui Buretino. Și mânerul rupt a căzut în brațele lui Burețetus. Prăfoi dispăruse nevăzut. După 3 minute venise miliția să-i dea afară din oraș. Olică, durdulică. Chiar așa? Păi bine, de ce asta? A zis că va continua povestea lui. Ei bine, așteptăm și continuarea, vedem. Între timp citim și... Mamă, ce interesant și intens! Între timp citim și ce a scris Filip. Zice, salut, sunt Filip și un buretino pentru mine. E un prieten care arată ca un prieten care mă curăță. Și zice să punem și Michael Jackson. Punem și Michael Jackson imediat. Dar hai să mai auzim un mesaj.
1: Bună, DJ, tot eu sunt Matin, dat din Constanța. Am 5 ani și eu cred că ar fi buretin amuzant pentru că el vine repede cu torotineta și
0: asta faci...
1: ne spală. Și după aia, a doua zi vine din nou și ne spală la fel. Poți să pui muzica Golden
0: pe
1: Jocul Glorilor. Pup, DJ Doti, pa!
0: Avem încă o comandă cu Golden, bineînțeles, da, punem și Golden, ne mai și jucăm, dar înainte mai auzim niște buretinouri, nu-i așa?
2: Bună, super, sunt Vladimir, acum am 8 ani și cred că un buretino este un buratino, dar făcut din bureți, made în bureți, tehnic. Și te rog frumos din nou, ca de fiecare dată, Scatman pe orice joc alegi tu, pa!
0: Scatman pe orice joc aleg, dar înainte Michael Jackson, așa cum am promis, cu Rockin' Robin!

0: Michael Jackson ne cântă Rockin' Robin, iar noi ne întrebăm oare ce este și cum arată un buretino. Uite, Alma zice, Alma de aproape 9 ani, spune așa, eu mă gândeam că un buretino este un hamster care te mușcă de deget dacă nu te speli minimum o dată pe zi. Pupici cu sclipici pe obraj, fericiți, te pupăm și noi, Alma! Și ia să ne întoarcem acum cu atenția către Matilda.
1: Bună, DJ, tot eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și eu cred că ar fi buretino amuzant pentru că el vine repede cu torotineta și ne spală. Și după aia, a doua zi vine din nou și ne spală la fel. Poți să pui muzica Golden.
0: Da, da.
1: Pe jocul glorile.
0: Se face, se face, te pup.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Lara, am 7 ani, sunt din București și pentru mine un buretino este un dinozaur cu gâtul foarte lung și cu căpuțul așa mic și mestecă foarte bine orice găsește.
0: Ia uzi!
2: El mănâncă bureți, sapon și săpun și apă. Pa, DJ
0: Dodi!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alin din Cluj. Am 9 ani și eu cred că un buretino este un mic burete care atunci când e supărat stoarce lacrimi și când e super fericit face balanașe de săpun și atunci când e bine, adică bucuros, nu chiar fericit, are spumă pe el, pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj, fericit.
0: Te
3: și...
0: pup!
4: Salut, DJ Dodi, sunt Luna din Săuda, am 10 ani, aproape 11 și ce cred eu că este un buretino, este un burete răzit, adică se joacă mult cu copii și face mult clăbuci în baie.
0: Foarte drăguț! Te pup!
5: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu de ieri, Olivia din București, am tot 5 ani, 7 luni și... Ce credea că este buretino? E un burete galben, care dacă te speli, dacă te speli când trebuie pe mâini, atunci se face curcubeu și dă petrecere cu prietenii lui bureți, care sunt de diferite și multe culori. Pa!
0: Drăguț! Te pup! Mamă, și uite, am intrat aici la Igor, care mi-a trimis, ghiciți câte mesaje? 10 mesaje. Ca să fie toată lumea fericită, o să luăm unul la întâmplare, să-l ascultăm, pentru că mai avem foarte multe mesaje de ascultat, așa că, Igor, unul este suficient. Între timp, Golden a intrat, așa că vă invit și eu, așa cum am promis, la jocul culorilor! O, da! Foarte, foarte repede trebuie să atingeți următoarele culori. Roșu. Hai să începem ușor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că asta a fost așa de încălzire, da? Mai dăm una de încălzire? Gri. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foarte bine până aici. Bravo, bravo, bravo. Măsliniu, ia să te văd. Hai, 5, 4, 3, adică verde ăla, așa, murdar, ca de măslină. 3, 2, 1, da, mă, n-am trișat, chiar așa e, adică chiar se numește așa. 1, 0, am un punct. Bun, hai să vedem, să vedem, să vedem. Rozocaliu, adică roz și portocaliu, știi tu. Ori inventezi o culoare, ori le atingi pe amândouă odată. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gata, gata, gata, unde duci? Rozocaliu a funcționat, a funcționat. Bun. Magenta. E, hai, 5. E rozul ăla țăcănit rău de tot. 4. Adică prins, așa. 3. 2. Mai roz. Adică mai roz premov, așa, dar mai aprins. Nu știu cum să zic. Caută pe net repede. 3. 2. Magenta. 1, 0, gata, gata, gata. Vă, eu vă zic că astăzi câștig la toate jocurile, pe cuvântul meu. Lila, poftim, adică mov pal, așa. 5, nu-ți mai explic, gata, că înseamnă că trișezi. 4, 3, 2, lila, 1, 0. Mamă ce ți-am luat punctele, mamă ce le-am luat. Ia fii atent aici, galbastru. Adică galben și albastru, rapid, rapid. 5, 4, 3, 2, 1.

0: turcoaz. 5, 4, 3, 2, oro și 0. Game over, zice jocul, nicio problemă, noi ne descurcăm foarte bine. Eu sper că măcar la acest joc te-am învins. Am așa o senzație că eu am ieșit triumfătoare la acest joc. Măcar unul să câștig și eu în seara asta, nu? Ce mă bucur că am câștigat. Păi bine, hai, revenim la treburile noastre. Acum dacă am câștigat, ia zi, ce e un buretino și cum arată? Și pentru că vă ziceam mai devreme că Igor mi-a trimis 10 mesaje, iar noi alegem unul, ia ziceți repede un număr, alegem pe 7. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai să vedem mesajul 7.
1: Bine, DJ Dodi, pe curând!
0: Bine, DJ Dodi, pe curând! Atât nu, hai să-l alegem pe celălalt mai de dinainte.
1: DJ Dodi a fost un buretino, un burețel, un brotăcel, burețel în loc de papagal.
0: Deci un burețel, brotăcel în loc de papagal. Foarte bine!
1: Un buretino, cred că e un burete, DJ Dodi. Pa, DJ Dodi, pe curând.
0: Pe bun.
2: Salut, DJ Dodi. Eu sunt Ioana din Alba Iulia și eu îmi imaginez că buretinul no, este un prieten bun de-a lui Olița Spumița. Olița Spumița are 3 prieteni: Aqua, Apa, Jelly, săpunul lichid și pe buretino.
0: Vai, un burete mare
2: la atingere. Și împreună, buretino cu Olița Spumița ne fac cu ei, facem baie. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici. Salut, DJ Dodi, eu sunt Ana din Alba Iulia, am 6 ani și eu cred că buretino este prieten cu bombele de baie turcul meu, pentru că el adoră să pesește de bombele de baie, pentru că este curcubeu. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici, pe obraz fericit.
0: Te pup! Hai să mai auzim!
3: Haide!
4: Este păsat, vorbește!
0: Da, vorbește!
3: Una super să vă
0: mulțumesc! Gogoașă!
3: Eu am plecat din Bosaca.
0: Of, să știi că nu prea se aude mesajul tău, te rog să mai înregistrezi odată. Ia să vedem, pentru mine buretinul e fiul lui SpongeBob. El era mai deștept decât tatăl său și a câștigat premiul de cel mai isteț burete din lume. El arăta ca SpongeBob, doar că avea nasul mai mic, pantaloni albaștri cu mai puține găuri. Ilinca să ne scrie asta, foarte drăguț. Și îmi place. Ia stai să mai auzim și...
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Albert din București, am 5 ani și ce cred că este un buretino pentru mine? Ar fi ca un fel de șeșerii cu mustațoajă, dată cu barbă în jos, care are pistole, se are și o pelerină și o inimioară de costumul despre erou.
0: Ce drăguț!
5: Te pup, DJ Dodi, se are și o mască la o, ca să nu fie recunoscut de bacteriile rele și să le învingă. Cupiți cu sclipiți, cu obrazi lipicioși.
0: Te pup și eu! Ascultăm, din păcate, ultima melodie a serii. Mi-aș fi dorit mult de tot să mai stau alături de voi, mai ales că mai avem mesaje. Eu o să le ascult în timp ce voi auziți melodia asta. Și între timp vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele. Mi s-a părut foarte distractiv că toți v-ați implicat în povestea lui Buretino. Fiecare ați avut o altă imagine în mintea voastră și îmi place mult de tot. Intru imediat să-mi iau și la revedere, dar înainte de toate mă duc să mai ascult niște mesaje. Everybody's

0: cultivați superputerea bucuriei și vă invit să facem asta și mâine seară la ora 8 aici la ITBC Party, unde o să vin cu altă provocare, poate puțin mai grea mâine, dacă m-am gândit la ceva foarte grozav. Așa că să fii aici, abia aștept să ne jucăm și mâine o să fac tot posibilul să pun cât se poate de multe mesaje, să nu mai rămână niciunul neascultat așa în direct. Că eu de ascultat le ascult, dar nu toate pot intra în direct. Mâine, în schimb, o să fac tot posibilul ca și tu, cel care încă nu te-ai auzit astăzi, să intri în direct. Așa că ne auzim mâine și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: Terminat ITBC Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Kids, Gerovital Kids!

0: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itty Bitty învață

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora nouă. Încotesc plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că dorme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredenoa o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său. Atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum. Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară, sau când nu a reușit să se lege la șireturi, sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum, bum, bum. Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum, bum, bum. Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum, bum, bum. Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său, iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
3: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră 1, 2, 3.
4: Și inspiră 1, 2, 3. Și expiră 4, 5, 6.
2: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră 1, 2, 3. Expiră 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
3: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
2: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră
4: 1, 2, 3
2: și suflă norii.
4: 4, 5, 6
2: Iar de nu se liniștea. Alarma a încetat să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
0: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
2: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
4: 1, 2, 3 și suflă norii.
2: 4, 5, 6 Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
0: Inspiră, 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
2: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne Celestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: 宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴。

0: 的。
1: Spune mio pose de frumoasă, povestea te

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te mări.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: listening to Itsy Bitsy by Night.
1: You see?